Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

Noroc. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova a început luni la Bruxelles. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată la sediul Consiliului European de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Mold Press. În cadrul ceremoniei de întâmpinare a răsunat imnul Republicii Moldova și cel al Uniunii Europene. Summitul Republica Moldova, Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova.
1: Judecătoria Chișinău a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, privind expulzarea ilegală a profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis parțial demersul procurorilor și a restituit cauza. Pentru identificarea coautorilor și extinderea investigațiilor față de alte persoane implicate în operațiune, magistrații au precizat că măsura nu afectează condamnarea definitivă a lui Vasile Botnari din anul 2020. Decizia intervine pe fondul stagnării de peste 4 ani a anchetei separate privind alți oficiali de rang înalt, context în care Asociația Promolex avertizează asupra riscului de prescripție a faptelor. Hotărârea urmează deciziei CEDO din cauza OSDIL, prin care Republica Moldova a fost condamnată pentru privare arbitrară de libertate a profesorilor. Totodată, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a cerut recent accelerarea procedurilor penale și finalizarea regulamentului subcomisiei parlamentare de control asupra SIS. Autoritățile de la Chișinău au termen până la 12 septembrie pentru a prezenta informații actualizate privind executarea deciziilor europene.
2: Perspectiva aderării la Uniunea Europeană ne oferă puterea de a face schimbări importante și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere, asumându-ne reforme cu adevărat dificile pentru a fi pregătiți pentru integrarea în UE. Mesajul a fost transmis luni de președinta Maia Sandu în deschiderea summitului UE Republica Moldova, care s-a desfășurat luni la Bruxelles, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că deschiderea primului cluster de negocieri marchează un moment istoric pentru țara noastră și oferă o oportunitate care trebuie valorificată pe deplin. Este minunat să revin la Bruxelles printre prieteni. Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare, valori fundamentale, un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, de aceea trebuie să le valorificăm, a declarat Maia Sandu.
1: Statul a alocat aproape 38,8 milioane lei pentru compensarea facturilor la energie în zona de securitate în sezonul rece 2025-2026, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 11.000 de familii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au primit lunar acest sprijin monetar. Mecanismul standardizat acoperă diferența dintre tarifele oficiale stabilite de ANRE și prețurile mai mici din regiunea transnistreană, în limitele a 350 de metri cub de gaz și 100 de kWh. Ministerul precizează că suma este în scădere față de sezonul anterior, când compensațiile au depășit 46 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile subliniază că pentru asigurarea transparenței banilor publici, din suma finală sunt scăzute alte ajutoare financiare primite de beneficiari, evitându-se astfel dublarea sprijinului. Măsura vizează locuitorii din mai multe sate din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, aprobate prin legea pentru compensarea diferențelor de tarife.
2: Delegația iraniană a părăsit luni Elveția cu destinația Teheran după o zi intensă de negocieri cu Statele Unite desfășurată duminică, în timp ce echipele tehnice ale celor două țări vor continua în cursul săptămânii discuțiile privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înțelegere, relatează EFE, preluată de Ager Press. Delegația Republicii Islamice, condusă de președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și însoțită de ministrul de externe Abbas Saracci a plecat spre capitala iraniană după aproximativ 18 ore de întâlniri și consultări bilaterale și quadruple cu participarea Qatarului și Pakistanului ca mediatori, conform agenției Tasnim.
1: Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat luni demisia din funcția de lider al Partidului Laburist, decizie care atrage automat și plecarea sa din fruntea guvernului britanic. Anunțul a fost făcut după ce Starmer a discutat cu Charles al III-lea și a recunoscut că nu mai beneficiază de sprijinul necesar pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale. Starmer a afirmat că acceptă cu demnitate verdictul colegilor din Partidul Laburist și a subliniat că toate deciziile luate în timpul mandatului său au avut ca obiectiv interesul Marii Britanii. El a anunțat că va rămâne în funcția de prim-ministru doar până la alegerea unui nou lider al formațiunii pentru a asigura un transfer ordonat al puterii. Keir Starmer a condus guvernul britanic timp de mai puțin de 2 ani după victoria categorică obținută de laburiști la alegerile din 2024. În mesajul de rămas bun, acesta a amintit că a preluat partidul într-o perioadă dificilă și că a reușit să le readucă la guvernare, insistând că mandatul său a urmărit modernizarea țării, consolidarea economiei și refacerea încrederii în instituțiile statului. Procesul de alegere a noului lider al Partidului Laburist va începe în luna iulie, iar succesorul lui Starmer ar urma să fie desemnat înainte de reluarea activității Parlamentului Britanic la începutul lunii septembrie. Favorit pentru preluarea conducerii este Andy Burnham, unul dintre cei mai influenți lideri ai formațiunii.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Da. Și două voci de la radio vă salută din nou astăzi. Bună dimineața la, aici la Radio Noroc. La dimineața cu noroc.
1: Bună dimineața. Hai să facem prezență. Andrei?
0: Sanda?
1: Prezent?
0: Pe loc repaus.
1: Da. De ce pe loc repaus? Pentru că dacă ar fi pe loc repaus, nu am face nimic. Da, așa?
0: Nu, eu cred că nu pe loc repaus. Știi de ce? Pentru că astăzi avem o zi foarte importantă în calendar. Azi este ziua suveranității Republicii Moldova. O sărbătoare adoptată, sau o lege adoptată de Parlament, declarația cu privire la suveranitate Republicii Moldova, declarată, adoptată ca astăzi, 23 iunie.
1: Exact. Suveranitatea, de fapt, reprezintă dreptul suprem al unui stat de a-și exercita autoritatea pe propriul teritoriu și de a lua decizii independente, fără intervenția altor state. În cazul Republicii Moldova, suveranitatea are o importanță deosebită, pentru că pe 23 iunie 1990, Parlamentul a adoptat declarația de suveranitate, acest document care a afirmat dreptul poporului de a decide întregul destin politic, economic, social și așa mai departe.
0: Da. Suntem o țară suverană, suntem o țară pașnică, suntem o țară de oameni muncitori, frumoși la chip și la suflet.
1: Să nu uităm că în contextul actual, da, suveranitatea Republicii Moldova este influențată și de procese precum globalizarea, cooperarea internațională, ceea ce ne interesează și este foarte importantă pentru țara noastră, iar participarea la organizații internaționale și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu alte state nu diminuează din suveranitate, ci ba mai mult, ea contribuie la consolidarea acesteia și întărirea.
0: Ați simțit și am simțit cu toții ce înseamnă invidie pentru țările suverane din partea unor imperii și lucrul acesta se resimte în special atunci când țările suverane vor să-și, să-și determine singure drumul pe care să meargă. Deci suveranitatea niciodată n-a fost privită cu ochi buni de către imperiile care vor să subjuge popoarele. De aceea trebuie să fim și în continuare semeți.
1: Exact.
0: Să fim mândri de
1: și dârzi pe propriile, decizii, da, pentru că asta înseamnă de fapt suveranitate. 23 iunie 1990. Suntem o țară suverană și un popor suveran.
0: Da. Și după publicitate ne vom reaminti împreună și de celebrul cântec Suveranitate pe care l-a lansat exact în acea perioadă Doina și Ionel de Teodorovici, un cântec scris pe versuri de Grigore Vieru. Rămâneți cu noi.
2: Publicitate. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.nd.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devină membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.

genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: 7:35 de minute, prieteni.
2: Cu ocazia suveranității țării noastre, zilea suveranității țării noastre, am prezentat mai devreme un colaj muzical dedicat Republicii Moldova, țara care ne adăpostește și sufletele și familia și rudele și pacea, pentru că asta ne dorim și asta încercăm să o
1: pentru obiție. Că la Radio Noroc, precum spunea și un ascultător de-al nostru, poți auzi cântece patriotice. Și noi ne bucurăm că lumea apreciază și acest lucru, iar nouă ne plac în special cântecele patriotice, pentru că ele te mobilizează, parcă îți dau niște palme, parcă te stropesc o cană de apă rece în față. Te face să te gândești și la alte lucruri în profunzime, nu doar la cele aparent la suprafață.
2: Exact, și mă gândesc acum, așa cum alimentele pot să-ți dea o energie, să te energizeze, exact așa o pățesc eu personal cu cântecele patriotice. Dacă tot suntem în acest context frumos al țării noastre, uite, doi moldoveni din Franța au venit până în Briceni pe bicicletă. Deci au parcurs sau au avut o aventură de 2500 de kilometri.
1: E vorba... Ce bravo!
2: Da. Deci fii atent aici. Fetița are 18 ani, s-a născut în Franța, țara în care părinții ei locuiesc de 25 de ani. Și deși a crescut departe de Republica Moldova, Adelina, Adelin, probabil, așa îi zic cei de acasă, nu și-a uitat rădăcinile și tânăra spune că patria părinților a fost mereu prezentă în viața ei, adică Republica Moldova, prin familie, prin tradiții, prin povești. Din dorința de a descoperi mai bine locurile de unde îi se trag originele, Adelin a pornit împreună cu tatăl său, Sergiu, într-o aventură pe două roți, o călătorie cu bicicleta din Franța și până în Briceni.
1: Ce bravo!
2: Au parcurs în 2500 de kilometri, au ajuns până la Briceni și zice ea că acest parcurs de 2000 și ceva de kilometri i-a strânit și mai multă curiozitate să vadă care sunt rădăcinile, de unde se trag părinții, care sunt tradițiile, chiar dacă zice ea că părinții au încercat să mențină tradițiile noastre, dar și acolo în Franța.
1: Eu mă gândesc că, ascultând această informație, bravo acestui cuplu de tată-fiică,
2: da. Doi aventurieri, aș spune eu, care e destul de complicat să... știi cum? Să-ți pui toate lucrurile pe o bicicletă.
1: Să nu existe lucruri complicate. Ele există sau sunt complicate în creierul nostru. Și de vreme ce... noi le eliberăm din subjugarea prescripțiilor noastre,
2: prejudecăților
1: noastre, eliberându-le, ele devin practic foarte posibile, totul este posibil.
2: Dar știi de ce am zis complicat? Pentru că în mod normal, atunci când ne ducem în vacanță, ce facem? Luăm o valiză întreagă cu lucruri, așa-i?
1: Da.
2: Pentru că o să avem nevoie și de asta și de asta și de asta. Tu îți dai seama de ce am zis complicat? Pentru că pe o bicicletă nu prea poți să-ți pui valiza respectivă. Ai nevoie doar de câteva lucruri ca să te aventurezi.
1: Tu înțelegi, când te duci în munți, de exemplu, să escaladezi un munte, tot nu-ți iei toată casa.
2: Nu-ți iei, ți-ai strictul necesar, exact.
1: Ți-ai strictul necesar, mai mult decât atât. Ți-ai strictul foarte necesar.
2: Așa.
1: Adică nimic mai mult, pentru că orice kilogram în plus a burcat în spate e o povară. De aceea, poate chiar e un motiv să gândești să fii mai rezonabil atunci când îți faci bagajele. Eu mă gândeam la altceva, că uite, tata și fiica au parcurs în căutarea amintirii despre rădăcinile lor, au parcurs peste 2000 de kilometri. Noi vara ce facem de fapt? M-am întâlnit cu un prieten ieri, ce faci? Sunt vacanță, sunt concediu și
2: fac reparații. Așa.
1: Deci noi facem reparație când vine vacanța, pentru că nu avem timp, anul împrejur este foarte adevărat, dar haideți în timpul vacanței să ne odihnim, pentru că nouă ni se pare că organismul nu obosește. Obosește și creierul și organele noastre posterioare și mâinile și picioarele. De aceea, haideți să călătorim peste hotare, este adevărat. Dar eu mă gândesc că avem o țară atât de frumoasă, am o țară ca o pace, ca, da?
2: Da.
1: Vorba cântecului Plăieșilor. Deci avem o țară atât de frumoasă și ar fi păcat să nu încercăm să descoperim frumusețile ei aici pe loc. Să călătorim prin țară.
2: Și dacă, virgulă, credem noi că le-am văzut pe toate în Republica Moldova, credeți-ne că nu le-am văzut pe toate și nu am descoperit toată țara. Există câteva atracții turistice care sunt mai vehiculate, dar cu toate astea există și locuri atât de ascunse de ochii lumii, locuri pe care oamenii nu le cunosc și am putea să le descoperim. Eu cred că trebuie să învățăm să facem, să ne odihnim.
1: Datorită unui proiect în care am fost implicat, am descoperit în Molovata nouă, pe partea stângă a Nistrului, este adevărat, dar treci cu Bacu, am descoperit o casă particulară, o fabrică de
2: jucării de
1: confecționat jucării din lemn. Eu auzisem despre ea, dar s-o auzi una, s-o vezi cu ochii tăi absolut altfel. Știi, oameni dedicați acestei meserii care nu este deloc ușoară și care este foarte, foarte curioasă. Am descoperit la Pohrebea, când am fost în satul ăsta, adică când eram pionier, cred că în școală, într-o tabără de pionier, am descoperit orașul caprelor. E chiar uluitor de frumos și de interesant.
2: Ce-i zice acum, dacă am face la Radio Noroc, bucleta locurilor neștiute sau știute de puțin? Poate ascultătorii noștri cunosc locuri nu atât de vehiculate și ar putea să ne sune la 0225 45 333 și să vină cu o recomandare pentru alți ascultători. Poate reușim să planificăm în acest weekend, fiecare poate să meargă undeva. Ce zici?
1: Exact, foarte bună idee. Haideți să întocmim împreună, prieteni, mă refer la cei care ne ascultă, să întocmim împreună un traseu interesant al locurilor nemai auzite, nemai bănuite,
2: exact,
1: aici în Republica Moldova. Avem deja un apel. Alo?
3: Alo.
1: Da.
3: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Mă numesc domnul Alexandru din Santander.
2: Da, domnul Alexandru.
1: Salut, Alexandru.
3: Da, salutare la toți, la toată generația mea din Krasnoi Ugolok, cum spune domnul Gheorghe Oșchi, cu ziua suverenității, ca anume, cine s-a gândit că o să facă suverenitate? Anume, cei care au fost în Krasnoi Ugolok.
1: Da, măi, care au fost temerari.
2: Da.
3: Care nu s-au... La toți prietenii, colegii mei, care au susținut în anul 1990 mișcarea dată. Și noi în legătură cu tema care dumneavoastră dă. Eu aș recomanda la toată lumea din Moldova și la cei străini să facă o călătorie pe Valea Lăpușnii.
1: Așa.
2: Ce este acolo, domnul Alexandru?
3: Ce? Parcă nimic către de Moldova, ce poți să mai vezi? Pur și simplu, sunt copaci, este pădurici, care sunt copaci stejari bătrâni care au mai mult de 500 600 de ani.
1: Copaci seculari.
2: Uh-huh.
3: Da. Și sunt care e aparte, care au adus dealurile la vale, care nu este și plus la asta lungile care sunt sau făcute cu ani care au fost făcute artificiale, o plăcere se merge pe Valea Dată. Și anume, eu cum am născut în satul Pașcani, locurile date e un loc neolitic. Vă spun, cine mai este așa, cine bea apă acolo rămâne?
1: Că e foarte gustoasă.
3: E foarte gustoasă.
2: Deci...
3: Cu asta vă felicit Pitesc cu ziua suverenității și vă doresc multă, multă sănătate, că mai sunt alții care vor să-mi vorbească.
1: Alexandru, îți mulțumim foarte mult. Salutări acolo în nordul Spaniei, salutări Oceanului Atlantic.
3: Aia, măia, să mă credeți că suntem cu 40 de grade.
1: 40 de grade.
2: Da, am înțeles că mai vine un val de căldură.
1: Ei, Alexandru.
3: Și în legătură cu, vreau să mă opresc aici, că nu are legătură nici cu întrebare. Vă spun dintre mele că până când eu că nu pățesc ceva ca cum eu îmi creând, nu se întâmplă nimic. Bă, 5 ani în urmă, dumneavoastră la Moldova este sărbătoarea bostoneană. Foarte frumoasă.
1: Da.
3: Și fiecare dimineață se începe cu publicarea bostoneană, bostoneană. Nu e problema între asta, dar e foarte frumos făcut. Ce s-a întâmplat 5 ani în urmă? La intrare din Ștefan cel Mare, Da. E o întrebare foarte frumoasă făcută. Și făcută din partea de la Casa de Cultură din Ghidighici. Bostan frumos. Făcută o întrebare frumos. Eu cum am venit, nu știu ce mi-a trăsit în cap, m-am așezat ca la piața centrală lângă Bostan. Am mai oamenii treci
2: așa?
3: M-au gândit că eu vând bostani. M-a întrebat, dar câte bostani? Dacă când dați, atât să-i luat.
1: Da.
3: Am o doamnă care era răspunzătoare, de la intrare, avea un băiețel de 10 ani. Și a observat că eu îi vând bostani. Băi, dar eu așa gândesc.
2: Așa?
3: Deci, mamă, omul este nimic de bostani. Multă sănătate și Doamne, da. Care face tot timpul intrarea din în fața din Ștefan cel Mare, la Bostaniale și la TET, la TET încă o dată, multă sănătate.
2: Mulțumim pentru apel, domnul Alexandru, din Santander.
1: Da, din Santander. Și dacă tot este cald acolo, aveți Oceanul Atlantic alături.
3: Vai, nu vă recomand dacă vă vedeți am o în apă, rebuneți fără de altceva.
1: Că e rece.
2: Da, am înțeles. Mulțumim frumos pentru apel, domnul Alexandru.
3: La revedere,
1: mulțumim. Deci, uite, a fost Alexandru din Santander.
2: Așa.
1: Din Spania, din nordul Spaniei.
2: Da, iar noi vă lansasem...
1: Care ne-a vorbit despre Valea Lăpușne, despre stejari seculari, așa.
2: Da, noi lansasem așa o provocare către domniile voastre să ne spuneți, poate cunoașteți locuri mai puțin exploatate, explorate, mai exact, din Republica Moldova, da?
1: Care le-ați văzut, nu neapărat în care locuiți, pe care le-ați văzut, pe care le-ați vizitat și considerați că
2: puteți să le recomandați.
1: Da, ascultători, ar fi bine să le vadă și ei ce este deosebit și unde se află aceste locuri. Uite, așteptăm la 545333.
2: Așteptăm, să ne sunați, pentru că noi vrem să întocmim așa o listă cu câteva destinații de aici, din Republica Moldova. Nu atât de vizitate, poate sunt oameni care nu cunosc și ar fi vrut să vadă, să descopere Republica Moldova. Noi știm foarte bine că există câteva zone turistice care sunt vehiculate, toată lumea le cunoaște, dar vrem să știm, poate sunt și altele mai neobișnuite, mai puțin cunoscute.
1: Până vă mai gândiți, hai să cânte Ruslan Bardier la Radio Noroc.

0: Matei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
7: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
14: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
17: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
18: Am revenit și să știți că mai avem pe cineva pe fir care așteaptă să ne spună o recomandare.
19: La 3 minute până la ora exactă îi spunem bună dimineața cui? Alo?
20: Bună dimineața, eu tot repejor, fiindcă am 3 minute și încep serviciul. am vrut să spun ceva. Sunt Ana de la Tiraspol, dar m-am sunat odată.
19: Ana de unde?
20: Am vrut să spun de la Tiraspol.
19: Așa.
20: Am vrut să spun că bunii mei sunt de la Nord.
19: Așa.
20: Și pentru iubitori de drumeție,
19: da.
20: Ar fi bine să viziteze Valea Ciornei, de la Șoldănești până la Mătiuți. Acolo era și un tren odată, cu pierderea nu mai merge. Uh-huh. A fost și o moară turcească, a fost și o gară făcută de țarul Nicolae I, cu pierderea a rămas numai pe deală, dar uh-huh. Oricum locurile sunt foarte frumoase, sunt câteva cascade, sunt stânci multe, semnic a fost cândva o mare acolo. Deci e foarte frumos.
18: Așa, Valea Ciornei, da, se numește?
19: Valea
18: da.
19: Ciornei, de la Șoldănești la Mateuți.
20: Da.
18: Mulțumim frumos, nu am știut de această zonă. Este pentru prima dată când...
19: Mulțumim, Ana, când pentru această sugestie. Ați fost acolo personal?
20: Da, am fost. Am locuit, știu toate costurile, știu toate cascadele.
19: A, ce frumos!
18: Frumos! Mulțumim pentru apel
19: mulțumim
18: și pentru această
19: sugestie.
18: Recomandare.
19: Doamne, ajută la lucru astăzi!
20: Mersi!
19: Mulți ani!
20: Am vrut să vă spun ceva, domn Andrei.
19: Da.
20: Mulțumesc pentru toată dimineața, vă ascult și că m-a anunțat lumea despre toate evenimentele și sărbătorile care sunt, sărbători naționale sau chiar și cele religioase, fiindcă așa am teme de discuții cu pacienții mei. Ah! Sunt de dimineață informat.
19: Foarte bine!
18: Dumneavoastră sunteți lucrător medical?
20: Da.
18: Atunci vă felicităm pentru că duminică ați avut și ziua dumneavoastră profesională, da?
19: Post factum vă felicităm cu prilejul sărbătorii profesionale. Să aveți parte de pacienți recunoscători.
18: Și sănătate!
19: Și sănătate!
20: Mersi mult!
18: Mulțumim, o zi cu noroc să aveți!
19: Mulți ani, mulți ani!
18: Așa! Am reușit, uite, să... două recomandări, două sugestii din partea ascultătorilor
19: deocamdată,
18: noștri. Deocamdată exact,
19: două.
18: Urmează și în cea de-a doua oră să colectăm multe, multe sugestii. A venit și Cristina, suntem gata în câteva secunde să dăm ora exactă. Sper tare că știrile sunt pozitive, exact cum este și dispoziția noastră în această dimineață.
19: Sunt așa cum sunt. Noi le facem pozitive.
18: Le facem pozitive. Depinde din ce unghi ne uităm
19: după
18: la ele.
19: După ora exactă vă așteptăm să facem din nou itinerarul.
17: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Din inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
21: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează o vizită oficială în Republica Cehă, unde a discutat cu oficiali de rang înalt despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate la nivel național și local. Șeful legislativului s-a întâlnit cu președintele Senatului Ceh, Milos Vistrilce, și cu autorități locale din orașul Telč. Igor Grosu a declarat că apreciază sprijinul sincer al Cehiei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a subliniat că există multe exemple de bună practică pe care țara noastră le poate prelua în domeniul administrației publice și al dezvoltării locale. Vizita are loc în perioada 22-23 iunie și include întrevederi cu lideri ai Parlamentului și Guvernului Ceh, fiind axate pe consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea dintre cele două state. Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Sănătății Emil Ceban avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă, iar spitalele și sistemul de asigurări medicale funcționează deja într-un context vulnerabil. Ministrul susține că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavi cronici și beneficiarii de medicamente compensate. Proiectul noii politici fiscale prevede eliminarea mai multor cote reduse de TVA. La rândul său, Ministerul Finanțelor afirmă că eventualele venituri suplimentare obținute din această măsură ar urma să fie direcționate exclusiv către domeniul sănătății. Începând cu 1 iulie, moldovenii care au contractat credite ipotecare, inclusiv prin programul Prima Casă Plus, vor achita rate mai mari. Majorarea vine după ce Banca Națională a Moldovei a crescut indicele de referință utilizat la calcularea dobânzilor de la 5,57% la 5,66%. Noua dobândă va fi calculată după formula indice de referință plus marja fixă stabilită de banca în contract. Modificarea îi vizează pe toți beneficiarii creditelor în lei cu dobândă variabilă, iar ratele vor fi recalculate automat de instituțiile financiare. Deși creșterea este una modestă de doar 0,09 puncte procentuale, aceasta se va reflecta în plățile lunare ale debitorilor. Decizia vine după ce Banca Națională a majorat recent rata de bază la 7%, invocând riscurile persistente asupra inflației. Guvernul român propus de premierul desemnat Adrian Veșta nu a obținut votul de investitură al Parlamentului. Cabinetul a fost respins cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, insuficiente pentru a atinge majoritatea necesară. După anunțarea rezultatului, Adrian Veșta a declarat că își consideră datoria îndeplinită și că a încercat să ofere României o soluție pentru depășirea blocajului politic. Eșecul votului prelungește criza guvernamentală de la București și obligă președintele României Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Cabinetul interimar își va continua activitatea până la formarea unui nou guvern cu puteri depline. Atacurile rusești lansate în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei s-au soldat cu cel puțin 10 morți și 48 de răniți. Potrivit autorităților ucrainene, cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Sumy, unde o dronă a lovit o locuință, ucigând un băiat de 13 ani, tatăl și bunica acestuia. Alte persoane, inclusiv copii, au fost rănite grav. În regiunea Zaporojie, 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite. Victime și pagube au fost raportate și în regiunile Odessa, Kherson, Harkov, Donetsk, Dnipropetrovsk și Cernihov. Potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopții 89 de drone de atac, dintre care 79 au fost interceptate. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a condamnat noile bombardamente și a declarat că nu există nicio justificare pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz continuă în pofida anunțului Iranului privind reînchiderea acestei rute strategice pentru comerțul mondial cu energie. Potrivit datelor platformelor de monitorizare maritimă, numărul navelor care traversează strâmtoarea rămâne ridicat și depășește nivelurile înregistrate înaintea acordului recent dintre Statele Unite și Iran. Specialiștii afirmă că se observă o relansare prudentă, dar vizibilă a traficului maritim, chiar dacă situația rămâne volatilă. Numai sâmbătă au fost înregistrate 38 de traversări, cel mai mare număr de la începutul actualei crize, majoritatea fiind petroliere și nave de transport al produselor energetice. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind tranzitată de aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze. Orice restricție în această zonă poate influența semnificativ prețurile energiei pe piețele internaționale. Încheiem știrile cu datele meteo.
17: Meteo la Radio Noroc.
21: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață cât mai plăcută alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Cristina, uite, am să vin și eu acum cu o știre, una serioasă. Așa. Pentru că ieri așa, conjunctura a făcut că am avut nevoie de un serviciu și m-am dus la Serviciul Fiscal de Stat.
1: Așa.
0: Și am realizat. Dar vorba aia, știi,
1: până nu pățești tu
0: sau până nu știi tu informația și nu-ți trebuie ție.
2: Pățitul-i priceput.
0: Dar nu neapărat, că nu sunt pățită, dar cumva consumând știrile, nu știam, nu am fost probabil eu atentă, dar pentru cei care au patente de întreprinzător, așa, să știți că se poate obține și prelungi complet online.
1: Doamne,
0: deci nu mai e nevoie să mergem la ghișeurile Serviciului Fiscal de Stat, atât timp cât avem semnătura electronică, cât avem acel stick cu buletinul nostru, da, cu chip, așa, da?
2: Și cât avem acasă, bani pe card.
1: Semnătura electronică.
0: Acasă, de la calculator, avem semnătura, intrăm în cabinetul personal, există câțiva pași pe care trebuie să-i facem, da? Așa. Și ulterior, cererea se depune în mod electronic către Serviciul Fiscal de Stat, care urmează să analizeze, revine el cu un mesaj. Deci, practic, lucrurile astea nu se mai fac pierzând timp, ducându-te la ghișeu, stând
1: deci,
0: în...
1: Deci, cumva, distanță de exact. Procedură și...
0: Exact. Așa, dar pentru cei care au patenta de întreprinzător, știu că, iată, în lunile viitoare va expira, dar nu mai mergeți, că nu, degeaba mergeți, faceți acasă tot online.
1: Da, e bine că lucrurile s-au simplificat și
2: dar cine nu are iscăritură electronică?
0: Să ce facă?
1: Cine nu, da.
0: E nevoie, probabil, există... Nu, asta încă... Aici nu știu ce să-ți spun, m-au întrebat cei de acolo dacă am semnătura electronică, o am, dar probabil aplicația încă nu este definitivată, pentru că eu am întâmpinat câteva dificultăți, uite, iar astăzi iarăși trebuie să mă duc acolo să văd care e.
1: E parțial,
0: sau cel puțin eu n-o fi apăsat pe butonul care e nevoie.
1: Așa, și mai nu mă direcționează.
0: Exact. Așa. Dar așa e, la început, noroc că sunt oamenii acolo și putem să mergem să cerem
1: ajutor. Important că există o astfel de... Adică inițiativa exact. Este implementată. Cred că e o chestie de practică până ne obișnuim cu lucrurile astea digitale.
0: Da.
1: Procesele astea făcute digital.
0: Și să știi că există și un ghid pentru cei care poate nu știu unde să meargă, pe ce buton să apese. Există un ghid
1: pe pagina oficială,
0: îl descărcați și ghidul ți arată pas cu pas ce trebuie așa. Să faci și pe ce buton așa să apeși.
2: Te apucă de nas și te
0: tragi. Da. Uite așa.
2: Știi ce făceam noi în ora întâi? Și am rugat pe ascultători să întocmim împreună niște trasee imaginare prin țară, prin locurile mai puțin cunoscute, dar foarte impresionante.
1: Da? Și ce trasee au sugerat ascultătorii?
2: Deocamdată am avut doar două apeluri, pentru că asta a fost în a doua jumătate a orei trecute. Deci, Alexandru de Santander ne-a îndemnat să mergem în Valea Lăpușnei,
1: așa,
2: unde sunt arbori seculari.
1: Așa.
2: Ana de la Tiraspol ne-a îndemnat să mergem în Valea Ciornei de la Șurdănești la Mateuți.
1: Cu toată rușine și modestia pot spune că nu știu despre locurile astea.
0: Nici eu de...
1: Scânătate.
0: De Valea Ciornei nu am știut.
1: Da, cu siguranță avem încă multe locuri neexplorate, necunoscute de noi. Nu știu care ar fi motivul că suntem în întuneric pe partea asta.
2: Eu știu care este motivul, că nouă ne place mai mult să descoperim Grecia,
0: alte locuri
2: decât locurile.
1: Da, ar putea fi și asta. Avem curiozitate pentru lucrurile străine, lucrurile și locurile străine, da, decât cele pe care le avem acasă. Da, și asta e, pe de o parte, un minus.
0: 022 545 333, am să recapitulez numărul de telefon.
2: Ce lucruri încântătoare pe care merită să le vedem și pe care le cunoaște mai puțină lume. Ar trebui să știe toți despre ele. Ne spuneți la 022 545 333.
0: Poate ați fost dumneavoastră, v-a plăcut acolo și ne spuneți să mergem și noi, pentru că vara e înainte, mai avem timp să mergem,
1: da,
0: să vedem.
1: Da, și câte vremea bună, de ce nu să ajungem în locurile mai puțin explorate și cunoscute de noi?
0: Exact, pentru că despre Orheiul Vechi se cunoaște.
2: În orașul caprelor ai fost?
1: Nu.
2: N-ai fost?
1: Nu.
2: Uite, și eu am descoperit orașul caprelor luna trecută.
1: Da, e o idee.
2: E în satul Pohrebea, aici.
0: Da. Eu am fost acum 2 ani.
2: În regiunea transnistreană.
1: Așa.
2: Și sunt niște capre atât de inteligente acolo, să vezi cum poți lua morcov, măr, să le hrănești, să vezi cum iau ele cu buzele mărul ca să nu te rănească, să nu te muște. Niște dulceți de capre.
0: 0225453333. Așteptăm sugestiile dumneavoastră. Uite, avem un apel. Hai să vedem cu cine discutăm.
2: Alo!
3: Bună dimineața, Andrei și Sanda.
0: Bună dimineața.
3: Elena Ierto.
0: Bună dimineața, doamna Elena.
2: Da, doamne.
3: Foarte simplu, foarte simplu, dar multă lume poate nu știe, dar mănăstirea Marta și Maria ar fi o destinație foarte recomandată de mine.
0: Am fost e acolo... în Călăraș? Traiunul Călăraș?
3: Este în... Dacă sunteți spre rușinea mea, nu știu, dar mi se pare că e la sud, e...
0: Haideți că căutăm imediat.
3: Precis, nu știu în care raion, că mi se pare că e la fătar de raioane.
0: Căușeni, dar, așa.
2: Ce este deosebit acolo, doamna Iețcu?
3: E deosebit natura, mediu, adică când intre pe teritoriul acestei mănăstiri, se iau într-un fel fiori. Asta am pățit eu, nu știu altul. Parcă intră într-un portal. Parcă intră într-un mediu unde nu e ca la toată mănăstirile pământești. Uh-huh. E altceva. Și mi-a plăcut foarte mult că e bine organizat și pentru turiști. Sunt diferite chestii unde turistul poate să se simte confortabil după toată procedura care se întâmplă la mănăstire, dar e ceva deosebit. Mai sunt organizate niște, nu pot să zic locuri comerciale, dar se vând produsele crescute de măicuțe în fermele lor, în grădinele lor, produse eco, care turiștii poate să le achiziționeze, să le procure la un preț practic simbolic. Eu de acolo am venit, n-am pot să zic încărcată, că m-am dus cu bani nu mulți. N-am știut, pur și simplu. Dar am cumpărat multe lucruri care mi-au plăcut, fără TVA și tot de astea, da? Uh-huh. Dar însuși mănăstirea e o stare vibrantă acolo, am simțit. Și multe lume spuneau la fel că, deci nu numai eu am simțit că e o stare acolo frumoasă. Deci vă recomand cui plac să meargă pe la mănăstiri.
0: Pelerinajele. Am greșit eu, e în raionul Căușeni, nu Călăraș.
3: Căușeni.
0: Da, Căușeni. În Căușeni, da. Auzisem. Auzisem și eu de această mănăstire, dar nu am fost niciodată acolo. Dar uite, cu recomandarea dumneavoastră, poate ne facem drum spre 75 de kilometri de la Chișinău. 75, da.
3: Da. Eu recent am fost și vă spun sincer, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Abia aștept să mă mai duc.
0: Mulțumim frumos!
2: Mulțumim, doamna Iețcu.
3: Vă îmbrățișez cu mult drag. Și spus mereu.
2: Și noi vă îmbrățișăm.
0: Și noi vă îmbrățișăm. Și da, am văzut că ne-ați scris și un mesaj. Nu am reușit să le citim. Suntem în ajunul unei sărbători frumoase, da? Mâine este ziua ei.
3: Da. E ziua mea profesională.
2: Da.
0: Felicitări anticipate.
3: Da. Și... nu știu care din televiziuni mă prinde mâine primii, dar eu mi-aș dori să vin și la voi.
0: Cu mare drag.
2: Cu plăcere, sigur că da.
0: Stabilim o întâlnire cu dumneavoastră după Bine. Emisiune, da? Mulțumim frumos, doamna Iețcu.
3: O să fie multe recomandări acum dimineață, multe destinații care știu, care nu le știu, dar e bine să facem anume. Pas cu pas să ne cunoaștem țara noastră.
2: Corect. Doamna Iețcu, mulțumim.
0: Mulțumim, o zi frumoasă și dumneavoastră.
2: Mulțumim foarte mult, doamna Elena Iețcu, creatoare de modă, este și mare meșteriță în confecționarea cămășilor populare și a ieilor.
0: Așa este, așa este. Mâine o să discutăm mai mult, poate reușim să o prindem și pe doamna Iețcu. 0225453333, iată că facem astăzi o selecție de recomandări din partea ascultătorilor noștri, unde mai putem și ce mai putem să descoperim în țara noastră frumoasă, pentru că are enorm de multe locuri neștiute, nebănuite poate de noi. Poate ați fost dumneavoastră, v-a plăcut și veniți cu această recomandare. Uite că mai avem un apel, imediat îl luăm. Hai să vedem. Alo?
4: Alo?
0: Da.
2: Da.
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună.
4: Alexandra Brabie din orașul Chișinău și vreau și eu să fac o propunere.
0: Sigur.
4: Ca să vizitez satul meu natal din raionul Briceni, satul Corjeuț.
0: Am fost frumoasă, da.
4: Da. Și este Țigleul care are o la vârf o covată, parte e sculptată de un sculptor, Borta Ciuntului. Sunt locuri foarte frumoase care noi ne ducem nu știu unde, dar la noi în țară, părere de rău, nici eu nu prea să zic că am fost prin țară, dar ne ducem și cu o tare. Și propun...
0: Deci, dumneavoastră veniți cu o recomandare să mergem în satul dumneavoastră natal, în Corjeuț, că acolo sunt multe lucruri pe care putem să le vizităm, da?
4: Da, desigur. Și la Popas este un restaurant foarte renumit, restaurantul Paris, unde la prânz poate iei un prânz gustos, că bucătărețele sunt niște excursite enorme, foarte gustos gătesc.
1: Și dacă ajungem în... Dacă ajungem în Corjeuț, ce ar fi bine să vizităm? Ce ne-ați recomandat să vizităm în primul rând?
4: În primul rând, cred că Țigleul de la... După aceea, Borta Ciuntului, care așa sunt mai cu extreme. Eu, de exemplu, chiar dacă îmi zisați, numai până acolo mă duceam, adică și înăuntru nu intrat, dar e foarte, spun oamenii care au fost, că este o intrare de la noi din sat, și vreo 3 km, deci în satul vecin, satul Corjeu, Caracușeni.
0: Am înțeles. Bun, mulțumim frumos!
2: Mulțumim pentru sugestie!
4: Da, așteptăm!
1: Pentru recomandare, mulțumim și pentru invitație. Noi să știți că ne-am notat.
4: Da, bine. Mulțumim frumos.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră.
1: O zi frumoasă.
2: O zi bună. Deci astăzi la Dimineața cu Noroc întocmim niște trasee, eventuale trasee turistice, în locurile pe care nu le-am văzut, nu le cunoaștem, dar care merită să fie cunoscute de o lume întreagă.
0: Și întocmim aceste trasee din recomandările dumneavoastră.
2: Da, din recomandările celor care ne sună, iată. Am avut mai multe sugestii astăzi.
0: Mergem spre o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și cu muzică. Stați aproape la Dimineața cu Noroc.
5: Publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
8: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

agencije. Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1%.

0: același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Noroc.
1: Am revenit, este ora 8 și 30 de minute.
2: Cum cânta Ioan Radu? Dealul-i deal și valea-i vale. Noi azi vorbim despre dealuri, despre voi, pentru că întocmim împreună
1: un traseu turistic prin Moldova.
2: Mai multe trasee turistice. Vorbim despre locurile turistice din Moldova pe care nu le cunoaștem cu toții sau le cunoaștem mai puțin, dar pe care le știu ascultătorii noștri și pot să ne le sugereze. La telefonul 545333. Uite, am avut câteva telefoane deja și câteva sugestii extraordinar de interesante.
1: Sunați-ne pentru că descoperim alături de voi cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Puteți să ne povestiți despre ele, să ne stârniți curiozitatea astfel încât să reușim și noi pe parcursul acestei veri să mergem acolo și să vedem cu ochii noștri.
2: Da. Alo!
3: Alo! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună! Cine-i?
3: Dumitru de la Italia, care v-a mai sunat odată.
1: Șoferul de petir.
3: Da, șoferul de petir, da.
2: Da, Dumitru.
1: Știm.
3: Când am auzit să cânte cu ăsta dealul ideal și vale. Apoi vă invit, vă rog frumos, la orașul meu natal, Soroca. Acolo ideal cu țiganii, poftim cu
2: așa.
3: Baron și plus mai avem citatea Sorocii,
1: da.
3: pe toată Moldova. Și mai avem o construcție care se cheamă Luminarea, deci la intrarea Soroca. Și deci acolo foarte frumos, deci o imagine enormă, că se vede tot Nistru de unde vine și unde se duce.
2: Așa, știm, cunoaștem, frumoase locuri, foarte frumoase.
3: Da.
2: Le duceți dorul, Dumitru?
3: Un pic da, deci anul trecut am fost, să zicem, pentru prima dată după 10 ani care am avut un pic de distanță, care n-am mai fost. Deci am venit că am avut foarte multe apeluri de la fata care are 11 ani. Deci noi am fost ultima dată când am botezat fata.
2: Așa.
3: După aia n-am mai fost. Am avut ocazii, deci au fost și coronavirus în mijloc și toate cele care au mai fost. Am adus fata, să zicem, pentru a doua oară în Moldova, că prima dată a fost când a fost botezată, a doua oară. Deci ea a insistat ca să vadă originele noastre. Deci fata are 11 ani, mai avem doi băieți care sunt mari, 23 și 19 ani. Aia au mai fost în fiecare vară, deci înainte ne duceam foarte des. Acum, așa, mai răruț, mai... Dar a rămas fata impresionată, deci am fost la un geniu, ne-au studiat soțimea din medicină, am vizitat Bălțul, am vizitat Chișinău, n-am fost, la Soroca, deci fata a rămas impresionată de toate locurile și să știți că mi-a spus, tata, vreau să vin să trăiesc la Moldova.
1: Frumos! Frumos!
3: Da, așa că...
1: Mulțumim pentru sugestia!
3: Da. Vă invit la Soroca.
2: Mulțumim!
1: Mulțumim frumos și mulțumim pentru că ne-ați sunat.
2: Mulțumim, Dumitru. De drum fără primejdii să aveți.
3: Mulțumesc.
2: Mulți ani.
3: Frumoase la tot.
1: La fel.
2: Sughiz bun și la cei care sunt pe drum acum sau în trasee. 545333. Astăzi vorbim despre locuri necunoscute, despre locuri, puncte geografice de pe harta Republicii care merită să fie vizitate.
1: Exact, uite, domnul ne-a zis mai devreme de Cetatea Sorocii și de Lumânare, da, sunt niște atracții turistice știute și știu că chiar se fac excursii în școli, în grădinițe, la aceste destinații.
2: Eu am observat o chestie, eu am fost la Cetatea Sorocii nu de mult, luna trecută, cred că, și am impresia că de câte ori vizitezi această construcție, acest vestigiu medieval, de atâtea ori nu te saturi să-l privești, chiar dacă îi cunoști pe din afară și configurația și
1: istoria.
2: Și istoria. Deci au aceste obiecte un farmec și o atracție nemaipomenită. probabil că e vorba totuși de istorie care rămâne încifrată.
1: Energia care rămâne,
2: în acest pereți.
1: Uite, până ne sună cineva, până se gândește cineva să ne sune la 0225453333, avem și mesaje din partea ascultătorilor noștri pe care aș vrea să le citim. Nicolae Ciolacu ne scrie bună dimineața și ne dorește o zi frumoasă.
2: Bună!
1: O avem pe Ion Cleopatra Hariton, Larisa Cobzari, așa, Munteanu Ecaterina, cu toate ne doresc o zi frumoasă și voie bună. Zinaida Gamza ne spune bună dimineața, azi să ne zâmbească viața, așa spune Zinaida.
2: Așa să fie.
1: Iulian Tutunaru, bună dimineața, dragă echipă Radio Noroc, o zi minunată tuturor.
2: Mulțumim.
1: Alexandru Cristei, sunteți cei mai buni și vă mulțumesc.
2: Mulțumim, de asemenea.
1: Cristina Melnic, bună dimineața, dragii noștri norocei, o zi frumoasă și binecuvântată. Uite, doamna Elena Iețcu a scris mai devreme, cu dumneavoastră am și vorbit. Vladimir Coman, neața norocei, să aveți o zi cât mai reușită, vă cuprind.
2: Mulțumim!
1: Așa, doamna Valentina Poțtrel, o zi începută cu muzica neamului îți dă un impuls arzător să-ți faci jobul la 150%, prelungiți în același ritm, dragilor.
2: Mulțumim!
1: Maria Tutunaru, vă doresc o zi minunată. Vasile Stratan scrie așa, salut Radio Noroc, salut Moldova, vă salut cu drag din Brescia, Italia, felicitări cu prilejul Zilei Suveranității Republicii Moldova, savorez o cafea și încă și sună radio și dacă tot sărbătorim suveranitatea, bine ar fi să auzim și pe Angela Bucico, O Libertate. Neapărat o să încercăm să căutăm în playlistul nostru și această melodie cu prilejul zilei de astăzi. Cojocaru Natalia, bună dimineața. Nicolae Pavlicenco, bună dimineața tuturor moldovenilor suverani. O zi frumoasă vă doresc.
2: Mulțumim, de asemenea. Mulțumim.
1: Tatiana Tulbure, Costea Sedov de la Edineț, bună dimineața, Sanda și Andrei ne salută, așa. Dionisie Titerenco, Marina Dimbov, bună dimineața, o zi frumoasă, vă dorim de la Orhei, așa. Și Elena Boțan, la fel ne-a scris, bună dimineața. Deocamdată atâtea mesaje avem, știu sigur că până la finalul acestui matinal vor mai veni, așa că le așteptăm pe pagina noastră de Facebook, acolo unde suntem online. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc la Noroc TV și de sigur, gândurile noastre frumoase merg și către ascultătorii Radio Noroc, de oriunde v-ați afla. 022-545-333, numărul de telefon unde puteți să intrați în direct cu noi.
2: Am găsit-o pe Angela Bucico în fonoteca noastră cu Libertate.

0: Angela Bucicu ne-a amintit de acest cântec legendar care a făcut istorie la, în anii 90.
1: Iar noi mai avem un apel. Alo? Hai să vedem cu cine discutăm. Alo?
0: Alo?
1: Alo? Probabil nu a avut răbdare domnișoara să stea cu noi pe fir. Mai încercați, vă rugăm să ne

0: Hai să vedem, am reușit să restabilim. Alo?
1: Alo?
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună, eu sunt Chihai Ștefan.
0: Da, Ștefan.
2: Vă sunt prima dată.
1: Așa.
2: Aș vrea să vă povestesc despre un loc turistic și pitoresc cu unde am fost weekendul ăsta.
0: Ia așa, povestește-le, unde ai fost?
1: Câți ani ai dumneata?
2: În Slobozia Mare.
1: Așa.
2: Raionul Cahul. La... la Podcoava Verde.
1: Podcoava Verde.
2: Misiunea Podcoava Verde, da.
0: Așa,
2: acolo este, sunt foarte multe dealuri și, și acolo sunt, este Lunca Prutului și Lacul Beleu.
1: Așa.
2: Iar și mai iau acolo foarte multe animale, adică iepuri, au un măgăruș, vițel, un cal mare care o cheamă Bela și cu mânzul ei e Baltag. Acolo poți chiar și să călărești caii.
0: Da.
2: Și am fost împreună cu mama mea, cu bunica și cu verișoara.
1: Ce frumos!
2: Care a venit tocmai din Alaska ca să ne viziteze.
0: Oh. Oh.
1: Ștefan, ce vârstă ai dumneata?
2: Eu am 12 ani.
0: Mulți înainte!
1: Mulți înainte! Te odihnești frumos vara. Îmi place că te odihnești frumos și explorezi ținutul nostru, geografia sau harta Republicii noastre.
2: Da. M-a impresionat foarte mult orchestra care era pe la malul Prutului și al lacului Beleu, alcătuită din toate viețuitoarele care trăiau pe acolo.
0: A, ce frumos ai spus. Văd că nu ai uitat limba română și metaforele, așa? În metaforă ne-ai spus acum.
2: Da.
0: Așa, orchestra de pe malul lacului, bravo. Dar de unde ai aflat de acest loc, Ștefan?
2: Am aflat de la verișoara mea din cauza că ei îi place foarte mult caii și chiar și știe bine să călărească.
0: Aha, deci verișoara din Alaska ți-a zis despre această destinație. Ai venit în Moldova și împreună ați mers.
2: Da, da, da.
0: Frumos! La Slobozia, da?
2: Da, la Slobozia Mare.
0: Îți mulțumim frumos pentru apel, Ștefan, și pentru această destăinuire a ta. Și impresiile pe care ni le-ai spus, neapărat o să mergem și noi acolo, poate și ascultătorii noștri care au rămas impresionați vor merge. Îți mulțumim pentru apel și să ai o vacanță minunată!
2: Mulțumim, la revedere!
0: La revedere!
1: La revedere, Ștefan, pentru că tu ne-ai vorbit atât de frumos despre cai, hai să cânte Nicolae Sulac, Di, Di, Di, Murgule, Di!

0: publicitate.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
11: Skoda.
12: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
7: De soare sau de plouă!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ministerul Finanțelor propune introducerea accizelor pentru băuturile carbogazoase cu zahăr, produsele pirotehnice și lichidele pentru vapuri fără nicotină în cadrul politicii fiscale pentru 2027. Măsura urmează tendința europeană. Cel puțin 17 state europene taxează deja băuturile îndulcite, iar țări precum Franța, Irlanda, Portugalia, Belgia și Ungaria aplică de ani buni astfel de accize. În Belgia, taxa pentru băuturile răcoritoare cu zahăr este de aproximativ 6,8 eurocenți pe litru, iar Finlanda aplică accize care pot ajunge la 59 de eurocenți pe litru pentru băuturile cu un conținut ridicat de zahăr. Autoritățile de la Chișinău susțin că măsura urmărește protejarea sănătății publice și alinierea la practicile europene, în timp ce accizele pentru produsele din tutun și veipuri cu nicotină ar urma să crească cu 10%. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsurile urmăresc alinierea la practicile europene, protejarea sănătății publice și reducerea consumului de produse nocive, în special în rândul tinerilor. Proiectul se află în consultare publică, iar propunerile și obiecțiile vor fi analizate înainte de aprobarea formei finale a politicii fiscale pentru 2027. Republica Moldova își consolidează pregătirile pentru gestionarea fondurilor europene de preaderare, inspirându-se din experiența României. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni la București, unde oficialii moldoveni au analizat mecanismele prin care România a absorbit fondurile europene înainte și după aderarea la UE. Potrivit autorităților, țara noastră va putea beneficia de instrumente financiare similare celor care au contribuit la modernizarea infrastructurii, sănătății și administrației publice din România. Un exemplu este municipiul Roman, unde o microhidrocentrală finanțată de UE cu 4,5 milioane de euro produce energie electrică pentru comunitate, iar un centru imagistic modern construit la spitalul local a beneficiat de investiții de aproape 2,4 milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău consideră că pregătirea din timp a instituțiilor este esențială pentru absorpția eficientă a fondurilor europene. Începând cu 28 iunie, trenul Peruta-Kiev-Ungheni-Chișinău va circula zilnic. Decizia a fost anunțată de compania feroviară ucraineană Ukrzaliznitsa și vine în contextul creșterii cererii de călătorii între Ucraina și Republica Moldova. În prezent, garnitura circulă de câteva ori pe săptămână, însă de la sfârșitul lunii iunie va asigura legături zilnice între cele două capitale. Potrivit operatorilor feroviari, călătoria dintre Kiev și Chișinău durează aproximativ 18 ore, iar trenul trece prin Vinița, Mohiliv, Podilski și Ungheni. Autoritățile consideră că extinderea frecvenței curselor va facilita mobilitatea cetățenilor, schimburile economice și conexiunile cu alte destinații din regiune, inclusiv spre România. Belgia a emis 5 vize cu valabilitate limitată pentru reprezentanții ai talibanilor care urmează să participe la Bruxelles la o reuniune tehnică organizată de UE pe tema migrației. Potrivit autorităților belgiene, vizele sunt valabile doar o zi și doar pe teritoriul Belgiei. Întâlnirea va aborda returnarea cetățenilor afgani care nu au dreptul legal de ședere în statele membre ale UE. Comisia Europeană susține că discuțiile au caracter strict tehnic și nu reprezintă o recunoaștere a regimului taliban. Decizia a stârnit însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că un astfel de dialog poate legitima autoritățile de la Kabul și poate pune în pericol persoanele returnate într-o țară afectată de o gravă criză umanitară. Japonia va majora de 5 ori taxele pentru vizele acordate cetățenilor străini, începând cu 1 iulie. Este prima modificare a tarifelor din ultimii 48 de ani. Potrivit autorităților de la Tokyo, costul unei vize cu o singură intrare va crește de la 3.000 la 15.000 de ieni, echivalentul la aproximativ 81 de euro, iar taxa pentru vizele cu intrări multiple va urca de la 6.000 la 30.000 de ieni, adică până la 162 de euro. Guvernul japonez motivează decizia prin inflație și deprecierea ienului și susține că noile taxe vor aduce costurile mai aproape de nivelul practicat în celelalte state din grupul G7. În pofida majorării de 400%, autoritățile afirmă că nu se așteaptă la un impact semnificativ asupra turismului. Anul trecut, Japonia a înregistrat un număr record de 42,7 milioane de vizitatori străini. Un centru de comunicații prin satelit din apropierea Moscovei a fost lovit într-un atac atribuit Ucrainei, potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană. Ținta a fost o instalație utilizată pentru comunicații militare și transmiterea datelor prin satelit. Autoritățile ruse au confirmat producerea incidentului, însă au oferit puține detalii despre amploarea pagubelor. Ministerul rus al apărării susține că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat mai multe drone ucrainene în regiunea Moscovei și în alte zone ale țării. De cealaltă parte, Ucraina nu a comentat oficial atacul. Lovitura survine pe fondul intensificării operațiunilor cu drone desfășurate de ambele părți și ale eforturilor Kievului de a afecta infrastructura militară și de comunicații aflată în spatele frontului. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noroși și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de ore. Să vă urați compania colegilor mei, Sanda și Andrei. În continuare, la Dimineața cu Noroc.

0: Dimineața cu noroc, ora 3-a.
1: Da, continuă și uite, vin eu la către voi cu o rețetă. Dar înainte de toate vreau să vă întreb, vă reușiți
2: eu
1: să
0: fără
2: rețeta?
0: Tentă comercială, te rog.
1: Fără tentă comercială.
2: Se face ușor?
1: Se face ușor, dar voiam să vă întreb cam câtă apă beți pe zi?
2: Nu respectă rigorile.
1: Cred că impuse, da?
2: Exact, de specialiști, cred că 1,5 litri maximum. Dar știu că ar trebui.
0: Dar nu este o dogmă, trebuie să bine neapărat 2 litri sau 3 sau 4 în funcție de cât de kilograme.
1: Nu e în funcție de kilograme, dar oricum peste tot exact cum zice Cristina, trebuie să bem minim 2 litri de apă pe zi.
2: A, pentru că asta au
0: cine a spus?
2: Specialiștii.
1: Internetul.
0: Specialiștii spun una, vin alți specialiști și spun alta.
2: Și corpul cere cu totul altceva. O altă
1: până la urmă, exact. Eu știam așa că atât timp cât corpul tău cere și există anumite semne, dă-i atunci.
0: Ok. Exact. Voi faceți întotdeauna exact ceea ce spun specialiștii?
1: Nu.
0: Apoi?
1: Dar trebuie să facem ce ne zice corpul nostru, pentru că el este templul nostru.
0: El este specialistul principal.
1: Exact.
2: Casa uite, noastră.
1: Pentru ca să reușim să bem mai multă apă, să ne hidratăm, să știți că eu am găsit câteva rețete tare interesante și curioase și ușor.
2: Ca să ne stimuleze să...
1: Exact, pentru că vorbim despre apa infuzată. Mm-hmm. Deci, este o alternativă sănătoasă și aromată pentru hidratarea zilnică. Și uite, de exemplu, apa cu scorțișoară. Da? Deci într-un litru de apă pui două bețișoare de scorțișoară și lași să se infuzeze. Apa cu scorțișoară ajută la reglarea zahărului din sânge și are efecte antioxidante și antiinflamatorii. Aroma delicată oferă și o senzație reconfortantă pe parcursul zilei.
2: Ușor,
1: da. Apa cu căpșuni. Într-un bol cu apă, da, într-o sticlă, tai căpșuni și pui acolo. Este bogată în vitamina C, contribuie la luminozitatea pielii și susține sănătatea inimii. Gustul dulce și proaspăt face ca această hidratare să fie mai plăcută și mai naturală. Deci, practic, bem apă, dar avem și aroma asta de căpșuni naturale.
2: Și mai avem și niște nutrienți pe care
1: noi. Și să nu uităm că...
0: Fără aroma de căpșuni nu poți bea apă?
1: Păi acum explicăm, să fie mai ușor.
2: E mai ușor și gustul e mai plăcut.
1: Sigur.
2: Crează așa o dependență plăcută.
1: Dacă mergem mai departe. Apa cu afine sprijină concentrarea și protejează sănătatea ochilor datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Este o alegere excelentă pentru energie și vitalitate.
0: Știi câtă apă cu afine trebuie să bei ca să simți efectul antioxidanților?
1: Ei, depinde, stai un pic, acum depinde...
0: O cisternă! Pe zi.
1: Da, ok, dar dacă faci asta în mod constant, să știi că reușești să acumulezi acei nutrienți de care ai nevoie. Mergem mai departe.
0: În 10 ani, da.
1: Și crezi că e la cum, cât de repede zboară timpul?
0: Eu vreau acum.
1: Nu există.
2: Nu există.
1: Eu văd că tu te înveți lucruri proaste de la noua generație. Acum. Învață-te lucruri bune, că au și ei lucruri bune, dar asta nu e bună. Bun, apa cu portocale. Oferă plus de energie și întărește sistemul imunitar.
0: Așa.
1: Avem și apa cu cardamon.
0: Așa.
1: Fiți atenți, la o digestie mai ușoară și oferă respirație proaspătă. Proprietățile sale detoxifiante completează perfect această rutină echilibrată. Și apa cu piersici, la fel, poate fi o modalitate. Acum, haideți să vă spun eu cum fac apa alcalină.
2: Cum?
0: Da.
1: Apa alcalină.
0: O fier.
1: Da. Nu, cel puțin așa m-a învățat pe mine...
2: Cu lămâie?
1: Exact, cu lămâie și castravete și mentă.
2: Așa.
1: Deci, practic, feliile de castravete le tai rondele, le pun acolo în sticla cu apă, mai pun 2-3 felii de lămâie.
2: Așa.
1: Și pentru gust și pentru, pentru fashion, pentru că sticla, în momentul în care e transparentă, o scoți pe masă, da? Și ai acolo o combinație frumoasă de verde cu galben, da?
2: Așa.
1: Mai pui și frunza aia de mentă și e o apă de mentă, de dementă și gustoasă.
2: Să știi că nici nu pun la îndoială.
1: Și am
2: apa.
1: Să știți că am și calculat pH-ul și reușește apa cu castravete și cu lămâie să ridice pH-ul apei.
2: Super.
1: Și deci e făcut natural.
2: O rețetă de care ar trebui să ținem cont. Dacă
1: asta m-a învățat antrenoarea mea, Natalia, să-mi fac apa. E adevărat că nu o fac foarte des, doar când îmi amintesc. Da, e foarte rar.
0: Știi cum spunea Grigore Vieru într-un poem? Îndoielnic e totul. Chiar și izvorul. Poate nu el se aude, poate dorul. Eu zic despre îndoielnic, pentru că vorbeați despre apa alcalină, apa cu arome. Renunțare completă la zahăr ne poate aduce sănătate sau ne poate dăuna sănătății?
1: Eu știu, spune tu.
2: Eu cred că ar trebui să-l consumăm dozat. Ca să nu...
0: Ce delicat răspuns.
1: Mai întreba și pe
2: mine. Deși mie îmi place dulcele. În general, mie îmi place tot ce...
0: Dar cum nu-i place viața dulce?
1: Iarăși, Natalia, antrenoarea mea, a zis că dacă vrei, ai poftă de dulce, mănâncă. Dar mănâncă dozat. Adică dacă vrei o ciocolățică, o una să fie, dar nu 21.
2: O bucățică din
1: orice... Nu, o ciocolățică. O ciocolată.
2: Micuță.
1: Bine, nu vorbim de...
2: Tableta
1: de ciocolată. Vorbim despre un pătrățel, două.
2: Dar ce îmi dă mie un pătrățel?
1: Reușește să-ți stingă această poftă.
0: Când eram student, aveam o colegă de facultate care mergea la sala de lectură.
2: Așa.
0: Și de dimineață, de la ora 10, da, când se deschidea sala, și de până seara ea își pregătea conspectele și avea pe masă doar o ciocolățică.
2: Așa.
0: Școlna ea era albă.
1: Pe care o împărțea?
0: Pe care o învelea cu o hârtie și mușca din ea exact cât încapi pe vârful doi dinți care se unesc, așa. Cic, o bucățică și o pune pe masă. Și toată ziua stătea cu o ciocolată.
2: E incredibil.
1: Avea manierele.
0: Noi râdeam de ea, dar de fapt, uite că ea avea dreptate.
1: Avea manierele chiriței, știi? A lua și a pu. A lua și a pu. Ții minte?
0: Da, țin minte. Chirița mea a fost prietenă.
1: Da.
0: Renunțarea completă la zahăr, prieteni, ne poate dăuna sănătății. Pentru a duce un stil de viață sănătos, nu trebuie să renunțăm totalmente la alimentul care conține zaharoză. Iată, oameni de știință din Kuwait, da, Institutul de Diabet, au descoperit că în unele cazuri eliminarea completă a zahărului din rațiune duce la inflamații și probleme de metabolism.
1: Zahărul este un conductor, parcă, nu?
0: Au fost studiate două grupuri de șoareci. Rozătoarele care nu au consumat zaharoză au dezvoltat inflamații intestinale, steatoză hepatică, rezistență la insulină, un fel de prediabet, disbioză și niveluri anormale de glucoză în sânge. Poftim!
2: Tot ce se termină în bioză.
0: Okay. Exact. Nu aruncați zahărul din casă.
2: Nu.
0: Mâncați-l dozat și, uite, știi cum? Îți moi degetul în apă și pe urmă în zahăr.
1: De câte ori pe zi?
2: Cea mai bună rețetă.
1: De vreo 20.000 de ori pe zi face asta. Nu, vorbim acum, vorbim serios,
0: da.
1: Nu renunțăm total la zahăr.
2: Nu.
1: Pentru că organismul, iar ziceam că organismul nostru cere și în momentul în care cere și ne dă anumite semne...
2: E o carență acolo și trebuie suplimentar.
0: Așa spunea și medicul meu endocrinolog. Zicea, dacă vrei dulce, mănâncă o bucată de zefir.
1: Oh. Alb, nu alb. Cu ciocolată. Alb. Ah.
0: Zefirul alb. El, în primul rând, nu îngrașă.
1: Da, nu îngrașă.
0: Da, și are, și are valoare nutritivă foarte bună. Și, sau o ciocolată pe săptămână.
1: Eu nu știu dacă are valoare nutritivă, dar reușește să contrabalanceze în momentul în care mănânce ciocolată caloriile pe care le are o ciocolată. Da, și zefirul alb, știam și eu de asta.
0: Îmi pare că așa era o patinatoare pe timpuri daneză, Denise Billman.
2: Așa.
0: Acea care a inventat în patinajul artistic pirueta asta cu piciorul ridicat sus.
2: Da,
0: da.
1: Da, da, da.
0: Deci pirueta lui Denise Billman. Ea a inventat un desert, chiar era foarte mare amatoare de deserturi, de dulce. Un desert, tot așa, pe baza albușului de ou.
2: Așa.
0: Da? Și ea și potolea pofta de dulce, mâncând acest desert care nu îngrașă.
1: Dacă reușești să faci acest zefir în condiții de casă, sigur, știi ce pui, cât bați, cât zahăr pui și mai ales poți să controlezi și această cantitate de
0: proporții.
1: Zahăr. Da? Dar eu cred că și zefirul din comerț e gustoșel.
2: Da,
1: mai ales că reușește să potolească tentația asta de dulce.
2: Da, da, da, da, da.
1: Și apropo, e bine să mâncăm dulce, dar iarăși, vorbim și de orele la care le mâncăm. Nu mâncăm...
2: Da, excludem orele de seară, da, bineînțeles, când energia e la pământ și...
1: Măi, ce discuție frumoasă la trei nutriționiști!
0: Mâncați, dar noi ce? Noi suntem nutriționiști.
2: Trei nutriționiști care dau sfaturi.
1: Da!
0: Prieteni, e ora 9:16, puteți începe să mâncați fructe până la ora 2 maximum.
2: Așa. Și după 2?
0: Mâncați cirie și mâncați căpșuni, sunt câte vrei. Acum acumulați energie
1: și beți apă infuzată.
0: Și dacă vreți ceva dulce, ascultați Muzica Neamului la Radio Noro. magnat și feutist.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vreți mai repede? Acum se poate!

0: www.ronorocmedia.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: Bogdan Stegărescu ne-a povestit cât este de drag să cânte.
1: Iar noi vă spunem cât ne este de drag să vă ascultăm și să fim alături de dumneavoastră în fiecare dimineață aici astăzi, pe frecvența Radio Noroc.
0: Astăzi 23 iunie, 171 zi din an. Am vorbit despre ziua suveranității de astăzi la începutul emisiunii. Astăzi, pe lângă alte sărbători, mai este ziua internațională a văduvelor. Deci în multe țări, femeile care și-au pierdut sprijinul moral, persoana iubită și prietena, le se refuză moștenirea și dreptul de proprietate de către stat.
1: Uh-huh.
0: Da. Ce înseamnă asta? E vorba de persoanele care sunt conectate într-un fel sau altul la diferite secrete.
1: Da.
0: E sărbătoarea lor. Azi e ziua balalaicăi. Toată lumea consideră că balalaica este un instrument rus.
1: Rus, da.
0: Eroare. Nu este un instrument rusesc. Mama balalaicăi este considerată a fi doira, un instrument național al popoarelor din Asia Centrală. Așa. Ziua internațională olimpică e astăzi. Pe 23 iunie a fost creat Comitetul Olimpic Internațional.
1: Așa.
0: Ziua serviciilor publice ale ONU.
1: Da.
0: Ziua de naștere a mașinii de dactilografia. Uite așa.
1: Mi-aduc aminte când eram mică și mă rog, munceam și trebuia să facem scenariu, da? Și așa dactilografiam și îmi dau seama că cât de ușor sau cât de bine s-a simplificat viața noastră în momentul în care avem tastatura și reușim foarte repede să apăsăm pe butoane și cât de atent trebuia să fii atunci când dactilografiai, pentru că o mică greșeală, o literă scrisă greșit, un spațiu care nu e la locul lui și gata.
0: Da, să scrie
1: era eroare.
0: Să scrie electronic este mult mai ușor pentru că poți redacta în orice clipă.
1: Uh-huh.
0: Acolo dacă ai scris litera,
1: gata.
0: Trebuia să ștergi cu ștrich cod.
1: Exact.
0: Acel alb. Azi este ziua intitulată Fără supărări. Deci azi n-are haz să vă supărați pe nimeni.
1: Uh-huh. Să acceptați așa

0: cum să cuviește situația.
1: Acceptați-i
0: și
1: pe oameni cu toate neajunsurile lor.
0: Da.
1: Pentru că și ei au dreptul să aibă neajunsuri. Vorba lui Cărăgeare, ziceți-le oameni și dați-le pace. Deci, și azi, în ziua aceasta, psihologii vorbesc în special despre importanța iertării și a renunțării la trecut și a ștergerii episoadelor negative din viață.
0: Eu să știu că aș pune pe primul top, nu, pe topul, un top, dacă ar trebui să facem al sărbătorilor, pe locul 2 ar fi aceasta. Mm-hmm. Pe, sigur, pe primul ar fi ziua suveranității, aș lăsa-o acolo, și pe locul 2, fără supărare, ziua fără supărare.
1: Deci, în 1848, ca astăzi în Belgia, a fost întocmit brevetul pentru primul saxofon. Uh-huh. În 1964, americanii Richard Knerr și Arthur Merlin au inventat cercul de gimnastică hula hoop. Îl vedeți la circ, în special. Cercurile astea care le rotesc artiștii pe talii, dacă au talii.
0: Da.
1: Sau să-și facă talie?
0: Să-și facă talie, exact. Știu că și doamnele mai au acasă, cele care se apucă pe slăbit, așa, să ducă un mod sănătos, da, de viață. Știi ce fac doamnele? Mm. Își cumpără toată recuzita necesară. Da. Un hula hoop, haltere, ce mai e. Deci, elasticul ăla care te ajută.
1: Da. Și uită de ele.
0: Nu uită. Stă la un moment dat, cel puțin eu am trecut prin această etapă, nu le pun, le ascund, le pun la vedere.
1: Da.
0: Vorba aia, trec pe lângă ele să-mi spună, ia mă, să-mi strige, da, ia mă, dar
1: și,
0: până la urmă...
1: Și ea, femeia în gândul ei zice, hai de mâine.
0: Un pic,
1: de,
0: da, acuși,
1: de la o luni. De la o luni, exact. Știu. Mie este foarte cunoscut, nu numai femeilor, și bărbații sunt, da, la fel. Deci azi este ziua femeilor ingineri. Felicitări tuturor femeilor cu această profesie,
0: da,
1: care au această profesie.
0: Și apropo, uite, dacă ar trebui să deschidem aici o paranteză, sunt puține doamne care au această profesie. Și se caută doamne ingineri la școlile profesionale.
1: Da.
0: Pentru că este...
1: A, tu ai fost acolo, tu știi.
0: Știu. Mm-hmm. Știu că se caută doamne inginere pentru că e nevoie de această profesie. Sunt foarte puțini specialiști în domeniu. De obicei oamenii termină o facultate în domeniu și se reprofilează. Uh-huh. Pentru că zic că nu poți să găsești de muncă în Republica Moldova. Pe când știu companii care caută, fie ingineri, fie bărbați sau femei, dar caută un astfel de specialist.
1: Gata?
0: Da? Eu completez ce
1: pledoarie. Ziua mondială a informatorilor e astăzi. De ăștia avem destui.
0: Prea mulți.
1: Care poartă poșta, care părăsc, care le spun altora despre alții.
0: Sunt prea mulți informatori.
1: Ei, Dumnezeu cu dânsii. Ziua miturilor și a legendelor e astăzi. Uh-huh. Creați-vă propriile legende și mituri și credeți în ele. Ca s-a născut regizorul și dansatorul american Bob Fosse, priviți filmul Cabaretul cu Liza Minnelli, uh-huh, care a luat și premiul Oscar. Bob Fosse a fost un geniu, pur și simplu. Azi își sărbătorește ziua de naștere fotbalistul francez Zinedine Zidane.
0: Uh-huh. La mulți ani.
1: Ca s-a născut poeta rusă Anna Akhmatova, persecutată de regim, cântăreața română Andreea Balan, uh-huh, Jean Anouilh, celebrul dramaturg francez, și graficianul și pictorul moldovean Simeon Zamșa.
0: Și mai sunt mulți omagiați ai, da, acestei, da, zile, pe care îi felicităm, cărora le spunem la mulți ani din partea postului de Radio Noroc. Nu uitați că, începând cu ora 1, avem și o oră în special dedicată sărbătoriților.
1: Da. Ei, după astea, ce ne mai rămâne să spunem? Sus Moldova, sus! Împreună cu Alexandru Brădățan. Muzica.

0: Dezbaterii.
1: Domnilor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: 1, 2, 3, 4! La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Ok, văd, inima cere, așa a cântat ansamblul folcloric Doina. Veronica, ok, văd, inima cere, ce avem de făcut azi? Salut!
1: Doar să telefonăm. Bună dimineața!
0: Bună!
1: Astăzi avem și o ediție specială unde este dedicată produselor noi de la Dormeo.
0: Astea toate sunt noi.
1: Da, da, da, da. Și astăzi, ieri nu mai le-am primit pe stoc și astăzi am venit ca norocoșii noștri de la Noroc să fie primii care vor beneficia de această ofertă și vor beneficia de aceste produse noi. Deci astăzi am pregătit pentru voi, pentru că de mult ați așteptat, anume seturile noastre de lingerie, pentru că vă place foarte mult. Păi uitați-vă că astăzi Dormeo Larg vă deschide ușile, pentru că am venit cu lingeria de la Dormeo, care este calitate premium. Deci este 100% bumbac satinat, avem 4 culori în stoc, deci avem pe un alb, avem pe un bej, pe un albastru așa mai deschis și pe un verde așa mai smarald. Deci astăzi, ofertă specială pentru voi, dragi moldoveni, care ne sunteți alături și la radio, ne priviți și la TV, pentru asta vă mulțumim. Deci ce am pregătit eu astăzi pentru voi? Setul nostru de lingerie, care include plicul și fața de piernă, mărimea este 1,40 m x 2, deci este pentru o persoană. Prețul este de 999 de lei, dar așa, aici deci mai vine și o plapumă în calitate de cadou.
2: Să înțeleg că astăzi ai venit cu o noutate, lingerie de pat.
1: Da, lingerie de pat, mai avem și cuvertura nouă, la fel de la Dormeo, deci ceea ce nu a mai fost, recent am primit-o și să știți că astăzi, pentru cei care vor beneficia de două oferte, deci procurați, nu știu, un set de lingerie mare, 200 x 200, și un set de lingerie de 1,40 m x 2, deci prețul va fi de doar 2499 de lei, dar în calitate de cadou primim două plapume, deci una mare și una mică, și această cuvertură care vine în mărime de 2,20 x 2,40.
2: Și este perfect să o punem așa frumos pe pat, da?
1: Da, pentru că atârnă așa frumos tot dormitorul, pentru că vine mare, este 2,20 x 2,40. Aici am ales pe nuanță de gri, dar mai avem și pe un verde așa un pic mai închis și mai avem și pe un bordo. Deci alegerea vă aparține, toată informația, da, o aflați de la colegii noștri care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. 022 0224 036. Deci m-am emoționat cu atâtea produse noi că m-am grăbit ca norocoșii noștri să fie ei primii care vor beneficia.
0: Mie îmi place această lingerie.
2: Da, lingeria, de ce îți place?
0: Iată, lingerie colorată.
2: Da? Îți place anume această culoare?
0: Îmi place această culoare.
2: Așa, e un bej.
0: Da.
1: Da, este frumos. Un bej cu
0: și are flori colorate. Și îmi place că ține la zoi.
2: Eu voiam să zic
0: așa ar fi spus, așa ar fi spus mâca mea.
2: Așa. Mie, să știi că mi-a atras așa atenția aia albă, îmi pare tare finuță, așa foarte rafinată. Mă uit că și florile sau culorile nu sunt atât de stridente, da?
1: Da.
2: Sunt așa mai estompate, elegante, da? Văd că ai venit și cu o mostră frumoasă,
1: da, m-am
2: Berna.
1: Pregătit pentru că îmi place foarte mult și am ales anume acest alb care cu floricele, așa. Este foarte leger și îmi place anume că calitatea, deci este foarte mult căluță la atingere, nu este un
2: bumbac. Nu se fac scame atunci când o spălăm deloc, de mai multe
1: absolut
2: ori?
1: Absolut deloc, nu se fac scame, putem spăla până la 40 de grade, ori de câte ori avem nevoie. Nu se decolorează, nu face scame absolut deloc și este potrivit chiar și pentru timp acum de vară, cum ne sufocăm și avem nopțile călduroase de vară, păi să știți că trebuie să punem baza pe o lingerie de calitate. Păi,
0: lingerie trebuie să fie naturală.
1: Naturală.
0: Și aici naturală.
1: Și avem 100% bumbac satinat, este foarte mult căluță, este elegantă și gospodinele, de mult voi ați așteptat ofertele noastre și de fiecare dată ne telefonați și întrebați, nu ați primit încă lingerie pentru că foarte mult îmi place. Păi uitați-vă că acum este momentul ca să beneficiați și de calitate și de ofertă la ele. Deci cu doar 999 de lei aveți setul de lingerie pentru o persoană care vine plicul și fața de piernă. Deci 1,40 m x 2. Iată și în așa format. Ele vin împachetate foarte frumos.
2: Este plicul și fața de pernă, adică avem câte piese?
1: deci în lingerie avem, asta. Două piese două pentru piese. O persoană. Mm-hmm. Da, da, da. Deci avem plicul pentru plapumă.
2: Așa.
1: Și fața de pernă care vine 50 pe 70. Pentru cei care alegeți mărimea mare, 200 pe 200, deci primiți două fețe de pernă 50 pe 70. Mm-hmm. Și nu uitați, astăzi, dacă procurați setul mic și setul mare, este la preț de 2.499 de lei. Dar aici voi primiți trei cadouri. Avem două plapume, una mare și una mică, și această cuvertură frumoasă, care este mărime mare, 2.20 pe 2.40, așa cum vă place vouă mai mult, ca să atârne tot dormitorul. Acum este momentul ca să puneți mâna pe telefon, să formați numărul și să vă bucurați de această reducere, de această calitate și, bineînțeles, să fiți voi primii care vor atinge aceste lingerii care sunt de calitate și vouă vă place. 0222640 36. Este numărul de telefon care astăzi va aduce economie în buzunar, calitate și comoditate în dormitor.
2: 4 seturi de lingerie, avem 4 culori.
1: Da. Da?
2: Avem așa, avem un alb cu flori, imprimeul este același. Doar baza lingeriei este diferită. Avem alb, avem bej, crem, da, așa. Avem un albastru deschis.
1: Da,
2: nu
1: da.
2: E, nici nu știu cum să explic. Adică face parte dintr-o cromatică mai pastelată, da? Un albastru mai pastelat. Și un verde, care iarăși nu este strident. Vă alegeți culoarea preferată în funcție de gen, pentru că s-ar putea bărbații să aleagă alea un pic mai, culorile astea mai bărbătești, cum
1: mai
2: zic
1: bărbătești,
2: ei, da?
1: Da?
2: Albastru și verde, sau, de ce nu, și alb. Sunt domni cărora le place lingeria asta mai deschisă.
1: Mai deschisă la culoare, da. Păi alegerea vă aparține, culori disponibile avem în stoc, mărimi sunt, tot ce trebuie să faceți este astăzi să sunați, să beneficiați de ofertă și nu uitați, cu doar 2.499 de lei, voi primiți două seturi de lingerie, deci, dragile mele gospodine, aveți setul mare, 2x2, și aveți setul mic, mai primiți și două plapume de la Dormeo Siena, deci la fel, una mare și una mică, și această cuvertură mare, 2.20x2.40, când în mod normal doar cuvertura este la preț de doar 999 de lei. Un set de lingerie, deci este la prețul de 1.499 de lei. Plapuma de la Dormeo Siena, care voi știți, umplutură din microfibră All Sleep, care se spală până la 60 de grade, prețul ei este de 1.399 de lei. Dar voi astăzi, cu un singur apel, deci primiți extra reducere, primiți calitate premium, deci 2.499 de lei pentru 5 produse s-ar primi. Două seturi de lingerie, două plapume și o cuvertură mare. Pentru cei care doriți, nu știu, lingerie pentru copii, pentru că este de calitate premium, este bumbac satinat 100%. Deci pentru două seturi, 1.40x2, prețul va fi de 1.999 de lei. Aici primiți la fel două plapume pentru o persoană și cuvertura mare în calitate de cadou și livrare gratuită până la voi acasă, deci indiferent de unde sunteți. Fie că sunteți de la nord, din centru, Cahul, nu contează, în decurs de 2-3 zile, curierii vă livrează toată comanda până acasă.
2: Eu cred că pot să au momentul acum ascultătorii Radio Noroc să beneficieze de această ofertă.
0: Cum 022? Se îngrijește această lingerie?
2: 264036 este numărul de telefon.
1: Deci această lingerie nu este mofturoasă, se îngrijește foarte și foarte ușor. Deci tot ce trebuie, avem nevoie să o spălăm, am pus în mașină, am testat temperatura, nu știu, 30-40 de grade. Foarte ușor se usucă, cum și am spus, nu se scamoșează și nici nu necesită să fie călcată. Deci pentru că noi cunoaștem, unele lingerii se mai
0: șifonează.
1: Deci această lingerie nu este atât de
2: capricioasă,
1: da. Deci am spălat, am scos din mașina de spălat, am scuturat, câteva ore s-a uscat și atât, am îmbrăcat înapoi.
0: Lingerie prieten, care da. Nu-ți face necazuri.
1: Care nu te sufocă, nu transpirăm noaptea, pentru că odată ce este, nu avem o plapumă de calitate, mai avem și persoane care transpiră, care se sufocă, nu le place plapuma, nu le place lingerie sau sunt mai sensibile la piele. Deci noi recomandăm anume lingeria de calitate, un lucru foarte important pentru noi gospodare. Și astăzi avem această lingerie de calitate premium. Deci, dragile mele gospodine, vorbim de bumbac satinat 100%. Și astăzi la ofertă specială specială doar pentru voi. Deci cu un singur apel, 0222640036. Deci fie că alegeți un set de lingerie pentru o persoană, deci 1,40 m x 2, prețul va fi de 999 de lei și în calitate de cadou primiți plapuma de la Dormeo Siena. Cei care doriți setul mare, un singur set pentru dormitor, 2x2 împreună cu două fețe de pierne, prețul este de 1499 de lei și plapuma mare de la Dormeo Siena vă vine în calitate de cadou. Nu uitați, dacă procurați două oferte, primiți și cuvertura noastră de la Dormeo Natur, 2,20 m x 2,40 cadou.
2: Cuvertura asta poate fi... Deci... poate fi pusă drept decor, da, pe partea de sus a patului, da?
1: Da.
2: Dar în același timp poți să te și înveleși cu ea, nu?
1: Da, da, pentru că este foarte subțire. Subțire, da, și este ușurică și este foarte mult căluță. Mm-hmm. Deci iată așa.
2: Așa,
1: bine, deci
2: și această pătură, la fel, cuvertură, e la fel, e în câteva culori.
1: Deci, da, avem trei culori disponibile în stoc. Avem pe acest gri, da, pe un verde mai închis și pe un bordo.
2: Așa.
1: Dar mărimea este de 2,20 m x 2,40.
2: Așa, ca să stea frumos, da?
1: Da, ca să atârne așa frumos tot dormitor, așa cum le place la noi la gospodine, ca să acopere tot dormitorul. Păi astăzi această cuvertură vă vine în calitate de cadou. 0222640036, încă 4 minute la dispoziție și aici vreau să vă mai dau o ofertă de foc, pentru că Dormeo ne deschide, cum am spus, larg ușile și avem și o reducere specială, anume la plapumele de la Dormeo Siena, pentru cei care doriți, pentru cuverturi, pentru cumetrii, pentru cadouri, pentru ca să schimbați toate plapumele în casă, păi să știți că astăzi puteți procura plapuma de 1,40 m x 2 la preț de 299 de lei, iar pentru cei care doresc plapume mari, 200 m x 200, deci plapuma va fi la preț de 399 de leuți.
2: Frumoase oferte, în cazul în care ne-am pierdut în cifre și în toate prețurile respective, colegele tale, în momentul în care sunați la 0222640036, vor da toată informația, da? Deci, livrarea mă interesează, Veronica.
1: Deci livrarea se face în decurs de 2-3 zile până la voi acasă, puteți să luați câte cantități doriți. Deci doriți 5 plapume, fiecare 299 de lei, în mărime de 1,40 m x 2. Doriți 10 plapume mari, 2x2 fiecare, cu 399 de lei. Acum, dragii mei gospodari, este momentul ca să schimbați toate plapumele în casă, ca să beneficiați de ofertă, ca să aduceți o plapumă comodă de calitate pentru voi, ca să dormiți bine. Până la urmă știm noi, o treime din viață o dormim și trebuie să o dormim bine, păi o plapumă ne-ar prinde bine. Pentru cei care ați așteptat mult lingeria noastră, poftim astăzi, nu că am adus doar lingerie, dar v-am adus și o ofertă specială. Deci cu doar 999 de lei aveți setul de lingerie de o persoană și o plapumă cadou. Cei care doriți două seturi, deci aveți și cuvertura cadou, care o să fie prețul de doar 1999 de lei. Iar cei care doriți plapume și ați așteptat reducerea dată mult timp, acum trebuie să fie navalul de apeluri, pentru că cu doar 299 de lei vă faceți voi gospodari cu plapuma de la Dormeo în mărime de 1,40 m x 2 de la Siena.
2: Mai puțin de două minute au ascultătorii Radio Noroc să sune la 0226 4036. Colegele Veronica vă vor ajuta să vă creați oferta, da? Pentru că a venit Veronica cu mai mult. În patru nuanțe, vă alegeți cea care vă face din ochi, cea care vă place. Și la ea mai aveți și o cuvertură, da?
1: Da, aveți cuvertura în calitate de cadou și aveți și plapuma în calitate de cadou. Deci să nu uităm, așa că beneficiați, timpul se scurge, iar voi încă mai puteți forma numărul de telefon 0222640036. Lingerie de calitate, plapumă cadou, dacă luați două oferte, mai aveți și cuvertura cadou, cei care doriți doar plapume. Deci acum este momentul. 1, 2, 10, 15, fiecare cu doar 299 de leuți, iar cei care vă doriți plapume mari, 200 pe 200,
0: ultimul.
1: Deci fiecare cu doar 399 de lei. Deci voi vă închipuiți când în mod normal o plapumă costă 1400 de lei, voi astăzi cu 399 de lei aveți plapuma mare 2x2. Eu vă recomand, luați oferta în întregime, beneficiați de ofertă, procurați această lingerie și încercați-o, pentru că odată ce o să primiți comanda și o să atingeți ușurel această lingerie, o să rămâneți plăcut uimiți și o să rămâneți, bineînțeles, o să vă placă. Așa că vă recomand 0222640036.
2: Mulțumim frumos!
0: Mulțumim!
2: Mulțumim!
0: Sanda și Andrei, vă mulțumesc pentru atenție tuturor!

0: celor care ne-ați telefonat, care ne-ați ascultat, tuturor celor care sunt cu noi întotdeauna.
1: Sigur, vă dorim o zi cu noroc și vedem întâlnirea mâine de la 7 la 10, tot aici în studioul Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc, să petrecem și nu uităm că mâine este ziua ei, vom avea și o ediție mai specială. Stați pe frecvența noastră!
2: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor, Adrian Gavriliță, la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuielile și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoare lor sociale și altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus preconsultare politica fiscală pentru 2020. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozit de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri care ar urma să fie stabilite între 0,1 și 1%. Republica Moldova a realizat 61% din angajamentele asumate în cadrul capitolului 15 Energie, unul dintre domeniile cheie ale negocierilor de aderare la UE. Potrivit autorităților, progresele vizează armonizarea legislației naționale cu normele europene, consolidarea securității energetice și dezvoltarea pieței concurențiale de energie. În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pentru reducerea dependenței de resursele energetice rusești și integrarea în sistemul energetic european. Reprezentanții Guvernului susțin că reformele din sectorul energetic rămân o prioritate în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană și al necesității de a asigura aprovizionarea stabilă cu energie pentru consumatori. Potrivit datelor oficiale, 39% dintre angajamentele asumate în acest capitol urmează încă să fie implementate. Consiliul Superior al Procurorilor critică proiectul noii legi a salarizării aflat în consultări publice. Instituția susține că documentul creează discrepanțe semnificative între remunerația procurorilor și cea a judecătorilor, deși cele două categorii profesionale au responsabilități comparabile în actul de justiție. Reprezentanții CSP avertizează că diferențele salariale ar putea afecta atractivitatea funcției de procuror și ar putea genera dificultăți în menținerea personalului calificat în sistem. Potrivit proiectului, salariile judecătorilor ar urma să crească într-un ritm mai rapid decât cele ale procurorilor. Consiliul solicită revizuirea formulei de calcul și asigurarea unui tratament echitabil pentru toate instituțiile din sectorul justiției. Proiectul noii legi a salarizării urmează să fie examinat de autorități după încheierea consultărilor publice. Guvernul Cehiei a decis să nu-l include pe președintele Piotr Pavel în delegația oficială care va participa la summitul NATO de la Ankara, programat pentru 7 și 8 iulie. Decizia anunțată de premierul Andrei Babiș marchează o abatere de la practica urmată de Praga după aderarea la Alianța Nord-Atlantică, când șefii statului au condus de regulă delegațiile cehe la reuniunile NATO. Guvernul susține că politica externă și pozițiile pe teme de apărare sunt responsabilitatea executivului. În replică, Piotr Pavel, fost șef al Comitetului Militar al NATO, consideră măsura o limitarea atribuțiilor sale constituționale și a anunțat că ar putea sesiza Curtea Constituțională. Decizia amplifică tensiunile dintre președintele pro-european și guvernul condus de Andrei Babiș.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.
2: Un radio din inima Moldovei. Radio. cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Dar ce cum pot fi în cazul dumneavoastră, dar pentru mine vocea Lidiei Buble e numai bună de ascultat oricând, la orice oră din zi și din noapte. Numai bună de iubit, iată titlul melodiei, tocmai e ascultată. V-am mai povestit despre o campanie tare interesantă desfășurată în stradă de către Lidia Buble. O campanie de promovare pe acestei melodii, ce să zicem, a fost drăguț, iar dacă v-am trezit curiozitatea, căutați imagini pe internet. Vă asigur, o să vă placă. Dar să fie loc și pentru un bună dimineața și pentru un bună regăsire aici în Casa Mare, unde și astăzi 4 ore propun să petrecem împreună. Valeria Oțel sunt și următorul subiect e unul la fel interesant. O inimă împiedicată, cântată de la o vreme, de câteva zile, să zicem așa, de Emma.

0: detalii.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

spune Hamon Nicolae Emilia Drobanțu cu această melodie, aici în Casaba Mare. E cu Hamon mai rar în cazul moldovenilor, dar la volan știm bine tot mai multe și mai multe automobile înregistrate în Republica Moldova. Atenție șoferi, începând de astăzi și până pe data de 26 iunie, polițiștii NSP desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, având drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Și trebuie să fim de acord la capitolul disciplină în trafic, cred că mai avem multe de învățat, e nevoie de mai multă disciplină. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier, vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Tot cei de la INSP spun următoarele, reamintim conducătorilor auto că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase și sau sonore speciale, sunt obligați să-i acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în siguranță. Fiecare dintre cei care au permis de conducere au mers la ore, să zicem, cu un anumit număr de subiecte, regulamentul se mai schimbă, așa că din când în când nu ar strica să-l mai revizuim, să mai învățăm poate ceva nou, să fim mai atenți în trafic și să ne punem întrebări și să răspundem la ele. Am făcut corect? I-am dat prioritate celui care are prioritate sau nu am procedat corect? Toată viața învățăm, cum spunea puțin mai devreme colega noastră Cristina Moraru. Între timp, un alt cântec e pregătit să ajungă la dumneavoastră, tot de la categoria folclor. Este o melodie a Anei Barbu, înregistrată cu Natalia Barbu. Când vii omule pe lume.

Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

De la micii până la mari campioni și-au găsit locul cu toții în această melodie, fraților Bivol, Irina și Anatol Bivol, campion. La capitolul cheltuieli, nu știu dacă atingeți vreun record astăzi, dar niciodată nu se știe. Aflați totuși că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 23 iunie un curs valutar oficial de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 60 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 4 bani, iar dolarul se ieftinește cu 3 bani. Leul românesc costă 3 lei și 80 5 de bani, iar hrivna ucraineană valorează astăzi 39 de bani, potrivit datelor emise de Banca Națională a Moldovei. De la catarsis e melodia următoare, de dragoste firește, altfel nu se poate. Îți jur!

0: rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

De la Nicolae Paliț, un mult mi drag în sărbători, într-o zi de muncă. Câteva informații de la Astre poate ne prind bine și pot să încep ca de obicei cu cei născuți între 21 martie și 20 aprilie. Evident, despre Berbec este vorba. Relațiile parteneriale, colaborările și proiectele îți atrag atenția în mod special. Sigur că există nemulțumiri, mai ales în privința partenerului de viață, însă dreptatea este pe undeva la mijloc. Discuțiile aprinse pot fi frecvente, încearcă să te abții și să nu iei decizii pripite. Deocamdată, unele relații ar trebui păstrate. Taur. O zi bună pentru treburile de la serviciu, poți rezolva sarcinile ce își așteaptă rândul de mult, însă fii cu băgare de seamă. Ai avea tu chef de muncă, însă colegii nu, ba mai mult îți pot crea neplăcere în urma cărora te vei hotărâ să-ți modifici stilul de lucru sau de relaționare cu cei din jur. Gemeni, zi interesantă pentru relațiile sentimentale și pentru distracții, s-ar putea spune că obții un succes amoros și de aici și euforia caracteristică, indiferent că este vorba despre o relație care se termină sau care începe, ai încredere că lucrurile vor fi aranjate de Astre exact pe gustul tău. Bucură-te de aceste momente. Rac, astăzi casa și familia sunt la mare cinste pentru tine. În ultimul timp ai neglijat aceste segmente, însă acum vrei să recuperezi timpul pierdut. Poți să te ocupi de reparații, reamenajări sau chiar să te gândești la o nouă locuință. În a doua parte a zilei organizează o reuniune cu membrii familiei. Sunt posibile dispute. Leu, bună dimineața! Este o zi dedicată drumurilor pe distanțe scurte. Indicat ar fi să ai la îndemână un plan de vizitare a rudelor. Pe de altă parte, fii pregătit pentru o întâlnire specială sau o conversație interesantă cu cineva din anturajul apropiat. O veste neașteptată s-ar putea să te ducă cu gândul la reconfigurarea relațiilor. Fecioară, te remarci astăzi prin pragmatism și logică. Ar trebui să faci un bilanț al veniturilor câștigate din munca proprie, deoarece se întrezăresc vremuri tulburi. Sunt posibile cadouri sau recompense mărunte, dar de folos. Dozează-ți cheltuielile. Se pare că astrele îți vor da un imbold puternic în vederea schimbării scării valorilor morale și materiale. Se pare că o pauză muzicală ne este absolut necesară, după care continuăm cu horoscopul pentru astăzi, 23 iunie.

Adam stângă la trompetă în această horă lăutărească. La noi revin pe astrele cu informații pentru balanță de această dată. Excelentă zi pentru tine, dragă balanță. Ai energie, chef de tot și toate, dar mai ales vrei să te ocupi de propria persoană. Ceilalți îți spun bețe în roate, nu sunt de acord cu felul tău de a fi și de aici și până la scandal e doar un pas. Fii prudent și ascultă părerile celorlalți. Scorpion, este bine să te retragi din forfăta cotidiană și să te ocupi în tihnă și în taină de sufletul tău. Mentalul profund ți este răscolit, dar nu te îngrijora, pentru că vei reuși să-ți lămurești anumite chestiuni vechi legate de parteneriate, colaborări și persoanele implicate. Sunt posibile gânduri neplăcute. Concentrează-te pe esența lucrurilor. Săgetător, ești hotărât să faci curățenie în toate relațiile de prietenie sau protectorat și chiar dacă mai oscilezi, razele astrelor te vor împinge puternic de la spate să faci ce trebuie. Pare neclar cine ți este prieten sau cine ar fi interesant și pentru o relație sentimentală. Reține că este vorba doar de relațiile de prietenie. Capricorn, zi importantă pentru capitolul profesional, este posibil să te fii săturat de felul în care te tratează șefii sau colegii și te hotărât să iei atitudine. Sigur că ai ajuns aici datorită ție, dar acum este o perioadă favorabilă de a remedia situația. Ba chiar s-ar putea să obții un post mai bun. Vărsător, dorința de a te apropia de laturile spirituale ale vieții este accentuată. Era și momentul să-ți schimbi atitudinea față de spiritualitate, să-ți pui în ordine concepțiile religioase sau să-ți reevaluezi sistemul valorilor morale. Relațiile cu străinătatea sunt un alt subiect important. Ori pleci unde va departe de granițele țării, ori te întorci acasă, poate chiar definitiv. Pești. Chestiunile financiare ce vizează banii sau bunurile altora sunt accentuate. Poți achita diverse datorii, cum ar fi impozite, credite. Este un moment de sfârșit, dar totodată pot apărea situații financiare noi, de bun augur. Un cadou surpriză este pe aproape. Fii prudent, deoarece judecata este umbrită, existând riscul să nu observi amănunte importante. De multe ori, fiți de acord, detaliile fac diferența. Atât de la astre pentru cele 12 semne zodiacale. Aș mai vrea să adaug, e sezonul racului, se închide și un ciclu important al acestei energii, Jupiter e pe ultima sută de metri în rac și poate că este momentul pentru întoarcere către aceste părți vulnerabile din noi, către copiii interiori, către primii ani de viață și către rădăcini, pentru a oferi puțină grijă, iubire și poate pentru a onora tot ce a fost și este locul din care venim și desigur rădăcinile noastre. Iată ce am mai avut a vă comunica legat de astre. Știu că e un domeniu de care unii suntem mai aproape, mai informați, mai curioși, alții din potrivă doar se amuză. Cert este că ori de câte ori auzim însă de semnul nostru zodiacal, nițică atenție și nițică virgulă curiozitate întotdeauna se îndrezărește. De la Diana Calancea e următoarea melodie. Apropo, și pe Facebook acest cântec alături de altele așteaptă voturi de încredere pentru că e la categoria propuneri în top 10 muzică populară. Lelea cea cu fusta creață. Lelea.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Republica Moldova și Ucraina vor continua parcursul de aderare la Uniunea Europeană, fiecare în ritmul său. Oficialul european a subliniat că procesul de integrare se bazează pe meritele și reformele realizate de fiecare stat candidat în parte. Declarația vine în contextul discuțiilor privind deschiderea unor noi capitole de negociere și al opoziției exprimate de unele state membre față de avansarea simultană a celor două țări. Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Chișinău și Kiev și a precizat că progresul în procesul de aderare va depinde de îndeplinirea criteriilor și angajamentelor asumate de fiecare candidat. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene. Licența companiei controlate de generalul în rezervă Veceslav Bodorin, asociat în spațiul public cu grupul lui Ilan Șor, rămâne suspendată. Decizia a fost menținută de autorități în urma verificărilor efectuate asupra activității operatorului. Potrivit informațiilor publicate de TVR Moldova, compania a contestat măsura, însă instanța nu a dispus anularea suspendării. Autoritățile susțin că decizia a fost luată în contextul unor neconformități constatate în activitatea firmei și al preocupărilor privind securitatea informațională. Reprezentanții companiei resping acuzația și afirmă că măsura este nejustificată. Cazul se înscrie în seria de acțiuni întreprinse de stat împotriva unor persoane și companii asociate cu rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, sancționate de mai multe state occidentale. Apartamentele și chiriile din Republica Moldova s-ar putea scumpi în următorii ani, avertizează reprezentanții pieței imobiliare. Potrivit acestora, proiectul politicii fiscale pentru 2027 prevede eliminarea unor facilități fiscale, inclusiv scutirea de TVA pentru livrarea și închirierea locuințelor, precum și modificarea ale impozitării tranzacțiilor imobiliare. Uniunea Agențiilor Imobiliare susține că măsurile ar putea majora costurile pentru cumpărători și ar putea reduce numărul tranzacțiilor. De cealaltă parte, guvernul afirmă că reforma urmărește simplificarea sistemului fiscal, reducerea evaziunii și creșterea veniturilor la buget. Proiectul este în prezent supus consultărilor publice. Un summit al principalelor puteri militare europene programat miercuri la Berlin este umbrit de controverse privind contactele diplomatice recente dintre Uniunea Europeană și Moscova. Liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei vor discuta despre războiul din Ucraina, pregătirea summitului NATO și situația din Orientul Mijlociu. Disputa a izbucnit după ce biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat existența unor contacte diplomatice limitate cu Kremlinul pentru deschiderea unor canale de comunicare. Multe state europene au criticat inițiativa, considerând-o necoordonată, în timp ce altele susțin că dialogul este necesar pentru eventuale negocieri de pace. Pe agenda reuniunii de la Berlin se află și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, precum și coordonarea poziției europene înaintea summitului NATO din luna iulie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.
0: Un radio timp.

Da, de la Tatiana Heghea, această primă melodie ascultată în Casa Mare, visători îndrăgostiți și mereu în schimbare, dacă este să ne gândim la tinerele generații, cel puțin asta spun demografii din Republica Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2024, de exemplu, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Bineînțeles că motivele sunt diverse, inclusiv faptul că tinerii din Moldova emigrează, dar în general nu e atât de important să te căsătorești. Asta ar fi una dintre concluziile acelorași demografi din Republica Moldova. Și cu acest gând pornim la drum, la figurat vorbind, în această a doua oră a Casei Mari de astăzi, cu un gând pozitiv totuși în melodia următoare. Da, și nostalgic, pentru că îmi place viața, ascultăm de la Martin. Și dacă pentru unii dintre dumneavoastră Martin e un nume necunoscut, până să auziți vocea, vă spun despre Mihai Buturin este vorba.

Întoarcere de la Anastasia Lazăruc, această melodie. Ascultam melodia aici în Casa Mare și citeam un articol despre faptul că dacă ascultăm muzică la masă sau, mă rog, dacă suntem la masă, de exemplu, și undeva în casă sau într-un restaurant, într-o cafenea, la serviciu chiar, se aude muzică în sordină acolo, undeva mai aproape sau mai departe, e foarte important ca acea muzică să fie liniștită, să fie mai lentă. Sunetul, iată un ingredient invizibil al experienței culinare. Cercetătorii folosesc chiar termenul de condimentare sonoră. Sună bine, nu? Pentru a descrie modul în care muzica poate influența percepția gustului. Muzica lentă ne determină să mâncăm mai încet, iar mesele consumate într-un ritm mai lent sunt asociate cu un aport caloric mai redus. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea televizorului și a telefonului în timpul mesei, deoarece distragerea atenției poate favoriza consumul excesiv. Dar mă întreb dacă atunci când stăm, de exemplu, pe telefon și mâncăm, nu există tendința la fel de a mânca mai încet. Și cum în ultima vreme toți ne grăbim, poate ajută și muzica lentă și telefonul, ce spuneți? Fiecare își face propriile concluzii, își trage propriile concluzii. Important e să mâncăm la timp și important e la fel ce avem în farfurie, că vara mai ales, nu știu dacă avem cele mai sănătoase alegeri culinare. Deocamdată nu e timpul pentru prânz și un dragul minsat la joc cred că s-ar potrivi foarte bine de la Arsenie Botnaro.

0: momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce gândirea evolutivă este mai importantă decât cea fixă. Orice părinte își dorește tot ce este mai bun pentru copilul lui, să se descurce bine la școală și să reușească în viața de adult. Deși nu există o rețetă exactă pentru creșterea celor mici, psihologii explică ce ar trebui să facă părinții pentru independența și succesul copiilor. Să le dea sarcini gospodărești. Liz Hotheims consideră că acei copii care primesc sarcini gospodărești se transformă în adulți care colaborează mult mai bine cu colegii de muncă și sunt mai empatici. Autoarea își bazează concluziile pe un studiu desfășurat la Universitatea Harvard. Să învețe pe copii cum să se comporte și cum să vorbească adecvat. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania și de la Universitatea Duke din Statele Unite au evaluat peste 700 de copii de la grădiniță până la vârsta de 25 de ani și au descoperit o conexiune clară între abilitățile lor sociale din perioada copilăriei și succesul din viața de adult. Să aibă așteptări mari de la copil, analizând datele unui sondaj la care au participat 6600 de copii născuți în anul 2001, profesorul american Neil Halfon și colegii săi au descoperit că așteptările pe care le au părinții de la copiilor au efecte majore asupra reușitei acestora. Copiii care fac parte din familii dezbinate sau în care părinții se ceartă frecvent au o viață mult mai nefericită decât cei care au crescut în familii în care părinții se înțeleg, conform rezultatelor unui studiu realizat la Universitatea din Illinois. Și în ultimul rând, ar trebui să învețe matematică de la vârste fragede. O analiză realizată în 2007 pe 35.000 de copii a scos la iveală faptul că abilitățile matematice dobândite de vreme sunt un mare avantaj pentru copiii mai târziu în viață. Stăpânirea noțiunilor elementare de matematică, precum cunoașterea numelor, ordinea acestora și a operațiunilor matematice simple, prezic și o anume iscusință la citit, spune coautorul studiului, cercetătorul american Greg Duncan. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

viața și examenele ei la propriu și la figurat. Putem vorbi despre examene. Astăzi peste 1800 de elevi din 24 de colegii au la propriu examene, un examen de fapt. Este vorba și despre centrele de excelență. Astăzi anume au examen, examenul de calificare în baza testelor unice. Este al doilea an consecutiv în care Ministerul Educației și Cercetării aplică acest tip de evaluare la nivel național, după modelul examenului de bacalaureat. Probele sunt organizate în 17 centre externe din întreaga țară. Este și monitorizare video, iar lucrările vor fi verificate centralizat într-un centru republican de evaluare din Chișinău de către 8 comisii republicane de evaluare pentru fiecare dintre cele 8 programe de formare profesională. Și chiar vreau să vă spun despre ce este vorba. Poate pe viitor tinerii și nu doar tinerii o să aleagă aceste formări profesionale. Contabilitate, planificarea și administrarea afacerilor, turism, merceologie, învățământ primar, finanțe și bănci, jurisprudență, aici este vorba despre calificarea grefier, educație timpurie și aici vorbim despre calificarea educator. Dintre cele 17 centre de examinare, 5 sunt la Chișinău, altele în alte regiuni, începând cu Briceni, Bălți și încheiind cu UTA Găgăuzia. Acest model de testare a fost aplicat pentru prima dată în sesiunea 2025, când aproximativ 1000 de elevi din 4 programe de formare profesională au susținut examenul de bază în baza testelor unice. Pe la ora asta, cred că deja au ieșit de la examen cele peste 1800 de persoane. Sper că a fost foarte, foarte bine. Iar dacă nu a fost, se va întâmpla să fie bine data viitoare, cu mai multă pregătire. Deși avem noi obiceiul să spunem uneori că este vorba despre noroc. Am avut noroc de asta sau n-am avut noroc de cu tare lucru sau alt lucru. Eu zic că este vorba totuși despre seriozitate și despre pregătire. În ceea ce privește următoarea melodie, cred că și din cântecele Paulei Hrișcu avem ce învăța și din povestea ei de dragoste cu muzica, cu folclorul, mai bine zis. Când s-a apucat Paula Hrișcu să cânte? Când ți-a dat seama că asta vrea să facă? E, asta e o altă poveste și vă amintesc o altă ocazie. Acum pe aceeași Paula Hrișcu vreau să o ascultăm cu Poruncito Bădița.

0: Sănătate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii Just Moments.
2: Nu rata ofertele Green Days la Just.

0: În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Cum ai business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. Reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

La o plimbare facem schimb de zâmbete, depinde cu cine, probabil asta ți spune și dumneavoastră. O plimbare facem în nu doar un zâmbet, o tradiție desfășurată în sute de localități din Olanda ar putea explica de ce copiii olandezi se numără constant printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. În fiecare an, aproximativ 500.000 de persoane participă la acest festival al plimbărilor. De fapt, e foarte simplu, nu implică mari decizii. În fiecare vară, jumătate de milion de olandezi ies la plimbare timp de 4 seri consecutive. Tradiția este considerată unul dintre motivele pentru care copiii olandezi se numără printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. Nu știu cât de des au acces la un gadget, de exemplu, copiii din Olanda, dar copiilor din Moldova, dacă le iei telefonul din mână, sigur, pe moment cel puțin, nu sunt deloc fericiți. După când încep să se miște, la plimbare, pe bicicletă, pe trotinetă, apare și zâmbetul, așa că decizia vă aparține în ceea ce privește proprii copii, proprii nepoți. Și Adela Țang și melodia următoare, Drum necunoscut, de la o formație, să zic așa, care a existat cândva, se numea Vara.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Negocierile de aderare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru toate clusterele de negociere ar putea fi deschise oficial până la sfârșitul acestei veri. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune la care au participat președinta Maia Sandu și liderii instituțiilor europene. Comisia Europeană a transmis deja recomandările oficiale către Consiliul European, decizia finală depinzând acum de consensul statelor membre. Președinta Maia Sandu a afirmat disponibilitatea de plină a Chișinăului de a demara discuțiile tehnice pe toate fronturile, subliniind importanța unei evaluări corecte. Deși oficialii europeni au lăudat progresul reformelor de la Chișinău, aceștia avertizează că ritmul integrării va fi determinat exclusiv de rezultatele concrete din teren, fără scurtături politice. Președintele ales al Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că presiunea geopolitică actuală impune o accelerare a eforturilor, dar normele comunitare stricte nu vor fi negociate. În perioada următoare, statele membre ale UE urmează să analizeze raportul Comisiei și să decide prin vot unanim calendarul exact pentru deschiderea capitolelor de negociere. Republica Moldova marchează astăzi ziua suveranității, moment de cotitură care a deschis calea spre desprinderea de sistemul sovietic și proclamarea independenței. Pe 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem al RSSS moldovenești au adoptat declarația de suveranitate, un act votat aproape în unanimitate, înregistrându-se o singură abținere. Documentul a consfințit atunci prioritatea legilor naționale asupra celor unionale și a stabilit statutul de stat unitar și indivizibil. Istoricii explică semnificația majoră a acelui moment, deși mișcarea a fost privită cu ostilitate de nostalgicii regimului sovietic, care acuzau fragmentarea Uniunii, declarația a devenit fundamentul juridic pentru viitoarea Constituție și pentru recunoașterea internațională a țării. Pentru a marca simbolic acest pas, exact un an mai târziu, la Chișinău, a fost lansată prima serie de mărci poștale cu simbolurile statalității. Dezbaterile judiciare în dosarul creditelor neperformante de la fosta Bancă de Economii s-au încheiat pe 22 iunie la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii anticorupție cer pedepse aspre pentru cei 5 foști membri ai Comitetului de Creditare acuzați că ar fi prejudiciat instituția cu aproximativ 3 miliarde de lei între anii 2005 și 2012. Conform actului de acuzare, inculpații ar fi aprobat împrumuturi masive către mai mulți agenți economici prin încălcarea gravă a normelor de prudență bancară, fără garanții reale și pe baza unor dosare incomplete. Procurorul de caz a solicitat instanței aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru fostul președinte al băncii și câte 13 ani de închisoare pentru ceilalți 4 inculpați. Pentru toți cei 5, acuzatorii de stat au cerut executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. De cealaltă parte, avocații apărării au pledat pentru nevinovăția clienților lor pe parcursul procesului, susținând că deciziile de creditare au respectat procedurile comerciale de la acea vreme și că responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama membrilor comitetului. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă. Instanța a intrat în deliberare și a anunțat că sentința finală în acest dosar va fi pronunțată pe data de 30 iulie. Statele Unite au suspendat parțial sancțiunile impuse Iranului pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 iunie, deschizând calea pentru negocieri intense destinate încheierii unui acord de pace permanent. Decizia trezoreriei americane permite Teheranului să reia vânzările de petrol și să încaseze venituri din acest comerț până pe 21 august. Măsura vine în urma discuțiilor maraton intermediate de Pakistan și Qatar în stațiunea elvețiană Birkenstock. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, care a condus delegația americană, s-a arătat optimist și a subliniat că dialogul a pus o bază solidă pentru un tratat final. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a transmis un avertisment ferm privind respectarea termenilor stabiliți. Oficialii iranieni au negat ferm că ar fi deschis discuțiile pe marginea controversatului lor program nuclear. Cu toate acestea, ambele părți au semnat o foaie de parcurs și au convenit asupra unor mecanisme regionale esențiale. Printre acestea se numără oprirea confruntărilor din Liban, dintre Israel și gruparea Hezbollah, dar și crearea unei linii directe de comunicare pentru securizarea strâmtorilor. Ormuz.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nu mă mai despart de tine este de fapt mesajul unui rătăcit în dragoste. Aurel Felea este cel care semna până anii 60 versurile acestui minunat cântec compus de un alt domn important al scenei muzicale românești. Aurel Giroveanu a compus această melodie minunată pe care în 1970 Doina Spătar o prezenta la Cerbul de Aur. Și iată, astăzi e cu aceeași frumusețe și farmec aparte. La fel cum sunt de altfel și următoarele două melodii, următoarea e de la Aurelian Andreescu, Oameni, iar melodia În așteptare și ea de altă dată o să ne amintească de faptul că foarte curând, pe la final de iunie, o să spunem a fost iunie, pleacă iunie. Ce mică e vacanța mare de la Corina Chiriac. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Matei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Yutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.

0: agenție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Cei doi cu dragoste, noi cu admirație pentru Nicolae Gribincea. Tocmai l-am ascultat cu Mândra mea cu vin în coace. Când ajungeți la piață, care sunt acele fructe și legume cu un vin în coa în această perioadă? Probabil ca isele, dar în general omul nu se întoarce de la magazin sau de la piață fără roșii în această perioadă. Bineînțeles, dacă nu sunteți printre cei care și le cresc singuri, norocoși oameni și harnici, felicitările noastre, dar nu avem cu toții această posibilitate sau timpul necesar. La roșii mă opresc, pentru că această legumă, da, corectați-mă, acest fruct e printre preferatele moldovenilor. Întrebarea e ce facem cu roșiile. Mergem direct spre frigider după ce le-am spălat sau le păstrăm undeva la temperatura camerei? E plin internetul cu tot felul de articole, am observat, legate de subiectul alimentație pe timp de vară. Și spun cei din domeniul sănătății, roșiile sunt fructe care continuă să se maturizeze și după ce au fost culese. Iată de ce nu trebuie să ajungă la frigider. Aroma lor este dată de sute de compuși volatili, dintre care aproximativ 16 sunt considerați esențiali pentru gustul caracteristic pe care îl asociem cu o roșie proaspătă și bine coaptă. Bineînțeles, dacă e crescut în condițiile necesare, că dacă e undeva, de undeva, dintr-o seră stropită cu nu știu ce, nu știu ce aromă poate să aibă acea roșie. Problema apare atunci când roșiile sunt expuse la temperaturi scăzute. Cercetările au arătat că frigul reduce producția acestor compuși aromatici și poate chiar să-i degradeze. Ca urmare, roșiile își pierd o parte din dulceață, își pierd și aroma, își pierd și savoarea, chiar dacă la exterior par perfect conservate. Iată de ce cumpărăm sau culegem cât avem nevoie, folosim la temperatura camerii sau, mă rog, într-un loc mai răcoros, nici de cum în frigider. Iar dacă partea cu ce e roșia, fructă sau legumă v-a trezit curiozitatea un pic mai devreme și nu ați auzit nimic despre acest subiect, vă invit să dați căutare pe internet și să vă convingeți că roșiile sunt fructe, nici de cum legume. Bineînțeles că este vorba despre niște termeni științifici din tot ce înseamnă agricultură și această lume interesantă a naturii. De la Gheorghe Caragea, o melodie, nu obosesc să spun, din care avem ce învăța. De vrei să ai sănătate, urmează aici în Casa Mare. Iată, la deja 31 de minute trecute peste ora 12.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și mult.

0: de altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sapelor este titlul acestei instrumentale de la Orchestra Populară, Orchestra de Muzică Populară Mugurel, dirijată de maestrul Ion Dascăl. Între timp, cu o întrebare revin la dumneavoastră. Atunci când porniți spre bibliotecă, porniți cu un gând anume, aveți un titlu deja hotărât sau se schimbă lucrurile când ajungeți printre rafturi? Astăzi ne oprim la o carte despre care putem spune că e un suport didactic de la categoria istorie. Este o carte scrisă de Liliana Rotaru, Războiul pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Un volum suport didactic, conceput ca un instrument de lucru destinat profesorilor și elevilor, venit să faciliteze înțelegerea contextului desfășurării și consecințelor conflictului armat din 1992. Materialele incluse urmăresc să sprijine procesul educațional prin documente istorice, surse vizuale și sugestii de activități didactice care să stimuleze analiza critică și reflexia asupra evenimentelor studiate. Lucrarea se adresează în special elevilor din învățământul gimnazial și liceal, desigur, dar și tuturor celor interesați să înțeleagă mai bine trecutul recent al țării noastre, trecutul recent al Republicii Moldova. Cred deja v-am trezit curiozitatea și de cadrele didactice nu mai spun, pentru că e o carte apărută recent în 2026. Lecturi plăcute, curiozitate cât mai mare și multe învățăminte să avem din tot ceea ce lecturăm. Pe drumul Costeștiului urmează aici în Casa Mare, aici în inima Moldovei, de la cea care a fost Diana Angel.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Avem obligația de a ne apăra și păstra suveranitatea, independența și pacea. Acest lucru îl facem prin procesul de integrare europeană. Doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță și ne vom consolida democrația. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării Zilei Suveranității, comunicăm Alt Press. Șefa statului a menționat că acum 36 de ani moldovenii au luptat pentru suveranitate și pentru dreptul de a-și decide singuri soarta. Astăzi, la 36 de ani distanță, Republica Moldova își construiește cu adevărat propriul destin. Drumul pe care ne aflăm, cel al integrării europene, își are începutul în curajul părinților și bunicilor noștri care la 23 iunie 1990 au decis să se desprindă de regimul sovietic. Din păcate, Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin încearcă să distrugă prin bombe și crime suveranitatea Ucrainei, a declarat Maia Sandu. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a constatat o avere nejustificată în valoare de peste 970.000 de lei la un funcționar public din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, comunicăm Alt Press. Potrivit ANI, diferența a fost stabilită între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada anilor 2017-2025. În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. După rămânerea definitivă a actului de constatare, funcționarul va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani cu înscrierea în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de legea privind declararea averii și intereselor personale. Serviciul Vamal anunță că în zona postului Otaci astăzi se desfășoară lucrări planificate de reparația carosabilului până la ora 15. În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere aflate în proximitate, informează Alt Press. Potrivit autorității Vamale, activitatea postului nu este sistată, însă pentru evitarea timpelor suplimentare de așteptare și pentru a permite desfășurarea cât mai operativă a lucrărilor planificate, participanților la traficul transfrontalier se recomandă să utilizeze după posibilitate posturile vamale de frontieră Ungurii-Bronița sau Ocnița-Sochireni. Pentru informații actualizate privind activitatea posturilor vamale de frontieră, precum și pentru consultanță în domeniul vamal, persoanele pot contacta Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul 022 78 88 88. Compania Oracle a eliminat aproximativ 21.000 de posturi la nivel global în ultimul an, pe măsură ce gigantul american din domeniul tehnologiei și reorganizează activitatea în jurul inteligenței artificiale, AI, arată cel mai recent raport anual al companiei. Amazon și Meta, compania care deține Facebook, au eliminat la rândul lor mii de locuri de muncă în ultimele luni, scrie BBC. Firma de software și servicii cloud Oracle avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026, față de aproximativ 162.000 în aceeași perioadă a anului trecut.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio Timp.

0: Se colind lumea pe jos, sunt Răzneț pe vis, parte dintr-o melodia lui Mihai Grosu, Mă gândesc la viață. În această rundă aici în Casa Mare ne stau gândurile la sărbătoriții acestui 23 iunie. Dacă aveți o persoană dragă, un prieten, cineva din familie, cineva dintre rude, sărbătorite, de ce nu i-ați spune astăzi la mulți ani cu Radio Noroc?
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Vă poate reuși să transmiteți felicitările în emisie direct apelând 022-545-333. Vă mai poate reuși prin intermediul unui mesaj expediat la mesaje@radionoroc.md sau, și mai simplu, accesați pagina de Facebook Radio Noroc și lăsați acolo în privat un mesaj pentru un om drag, așa cum a făcut Ludmila, cred. Salut Radio Noroc, vreau să solicit o melodie și să doresc spor la muncă pentru doamnele de la Volintir Ștefan Vodă, Olga, Ana, Vera. Solicit o melodie de la Marin Gange. Mulțumesc frumos! Cu plăcere și eu vă mulțumesc pentru salut, pentru sporul la muncă adresat Olgei, Anei, Verei și tuturor celor care sunt cu Radio Noroc. Zboară dor, iată ce am selectat de la Marin Gangiu.

Mă întreb oare la câte mii de kilometri depărtare cei mai mulți kilometri a zburat astăzi dorul lui Marin Ganciu. Bineînțeles, este vorba despre cei ce ne ascultă online în străinătate, peste mări, țări și oceane. Un salut, apropo, pentru dumneavoastră, cei care poate din când în când, atunci când vă cere sufletul, căutați Radio Noroc pe internet și vă mulțumim că ne ascultați. Din țară, cred, ne salută Nina și astăzi. Mesajul începe cu multe aprecieri pentru Radio Noroc. Mulțumesc tare mult, Nina. În ceea ce privește melodia, puțin mai devreme a fost difuzată, dar vă mulțumesc pentru solicitarea muzicală. O zi cu energie pozitivă, mai scrie Nina, cu multă sănătate, spor la muncă reușită și trăiri frumoase pentru toți ascultători, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat. Nina, mulțumiri, salutări de aici din Casa Mare. Iar în ceea ce privește energia pozitivă dintr-o melodie, vă asigur, energie deosebită o să aducă nouă tuturor și cântecul Anastasiei Lazariuc, Aceasta este țara mea.

Putem spune că e un cântec patriotic. Aceasta este țara mea, desigur. Iar vocea Anastasiei Lazariuc a fost și este cea mai potrivită pentru acest cântec, pentru această interpretare. Nicolai Furtuna ne salută, vă ascult cu drag din Anglia. Mulțumim, Nicolae. Urmează și niște aprecieri pentru Radio Noroc. Mulțumesc pentru toate melodiile. Dacă se poate, un cântec despre prietenie. Sigur că se poate. Cu dedicație pentru prietenul care știe să fie, Furtuna Nicolae.

0: mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: Ați recunoscut probabil deja ritmul melodiei Mai întoarce, Doamne, roata. Ne-a salutat de curând cineva și anume la această melodie se oprește. Bună, norocei, vă ascult cu drag din Franța. Vreau tare mult să ascult melodia Irinei Login, Mai întoarce, Doamne, roata, pentru mine și pentru toți ascultătorii Radio Noroc. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim anticipat. Și eu îți mulțumesc, Ludmila Vasilica. Zi frumoasă în continuare și audiție plăcută.

0: dar la viață tu ce-i dai?
1: În această rundă cu dedicație la pachet ne salută și Nelu. Nelu e numele de pe Facebook. Nelu e cu un salut pentru toată țara, vă cuprind cu drag și mai solicită melodia lui Nere Ciobanu, Hora din Moldova.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: Din câte am înțeles, din câte am citit, la Chișinău astăzi rămânem. Totuși e destul de complicat, da. A fost. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Spuneam aici la Radio Noroc, la Chișinău rămâne astăzi norocul să-i spună la mulți ani lui Ivan Moroz, chiar dumneavoastră.
3: Oi, mulțumesc!
2: Astăzi,
3: mulțumesc, foarte plăcut!
2: Astăzi sărbătorit, foarte plăcut să aud bucuria în vocea dumneavoastră, Ivan. La mulți, mulți ani! Dacă ați ști câte laude am citit despre dumneavoastră în mesajul următor. Ivan Moroz, un tată grijuliu, un soț, un fiu, un prieten și un cumătru extraordinar. Astăzi... prietenul nostru adaugă o floare la buchetul vieții și noi, anume cu Radio Noroc, îi dorim sănătate, îi dorim realizări frumoase, înțelegere în familie și succese, mari, mari succese.
3: Mulțumim, mulțumim mult.
2: Eu cred că nu aveți doar un prieten, doi, trei, aveți mai mulți și iată provocare. Să ne spuneți de la cine credeți că sunt felicitările.
3: Of, Doamne, eu am... peste 50 de cumătri.
2: Până la 99 mai aveți, așa că vă invit totuși să ghiciți. De la cine sunt aceste felicitări? Cum credeți?
3: Nu știu, eu consider că de la familia Leancă.
2: Într-adevăr, ei sunt cu Radio Noroc, da? Mereu.
3: Nu doar cu Radio Noroc, noi în copilăria noastră mai mult ascultam Noroc și Play, ambele concomitent, dar acum eu sunt 100% convins că ei ascultă Noroc.
2: Mă bucur tare, tare mult. Un la mulți ani, într-adevăr, de la familia Leancă, pentru prietenul și cumătrul care știți să fiți, de fapt, cu metrismul acesta e despre prietenie, da? Și despre grijă față de copiii prietenilor. Un la mulți ani și de la noi, chiar dacă nu vă cunoaștem personal și nu știu, legat de melodie, aveți vreo preferință muzicală? Eu, de exemplu, am pregătit 99 de cumătri, dacă tot așa vă sunt create relațiile.
3: Ba da, sigur.
2: Ce spuneți?
3: Drag,
2: e potrivită melodia.
3: Prietenii mei din studenție și din viața cotidiană. Mult sănătate le doresc tuturor. Eu sunt Moroz Ivan, doctor în știință și unul dintre cei mai buni profesori de geografie din țară. Și le transmit la tot succes, mult sănătate.
2: Felicitări, felicitări și cine știe, poate ne auzim și la anul. Cu felicitări, desigur.
3: Cu mare drag, sănătate dumneavoastră și respect. Vă mulțumesc mult.
2: Mulțumim tare mult. Zi plăcută în continuare cu mari surprize.

Salutare, dragii mei norocei! Vreau să transmit un salut și o îmbrățișare pentru mama mea scumpă, Tatiana. E supărată, dar îi va trece, căci e mamă. Te iubesc și iartă-mă. Aș vrea să-i dedic melodia Elenei Javelea. Mama, vă mulțumesc mult! O vară liniștită! O vară liniștită și, dacă se poate, cu cât mai multe bucurii și liniște pentru dumneavoastră, doamnă Tatiana.

Ne salută din străinătate și Gheorghe Jardan. Bună, Radio Noroc, sunt din Israel, departe, dar cu dumneavoastră e mai ușor. Vreau să ascult Veniți Acasă de la Gheorghe Țopa, pentru toți moldovenii plecați peste hotare, să revină acasă. Păi să revină, un salut pentru toți cei care ascultă online, departe de țară, Radio Noroc. Gheorghe Țopa urmează la solicitarea lui Gheorghe. Gheorghe, audiție plăcută și spor în toate să aveți.

La nunta ta de la Ștefan Hrușcă, o altă solicitare muzicală pe final de oră de la Liviu Oancea. Audiție plăcută pentru mai târziu, Liviu. Am selectat și vom asculta în această oră neapărat și superbul cântec de la Ștefan Hrușcă la nunta ta. Între timp, Silvia Toma ne-a salutat. Credeam că în weekend a fost sărbătorit Damian Cocoș, dar iată, ne scrie Silvia, astăzi împlinește 11 ani și vrem să-i spunem la mulți ani, campionule. Suntem mândri de tine, îți dorim la mulți ani, cu râsete, surprize, prieteni, să crești curajos, vesel și să-ți urmezi mereu visele. Te îmbrățișăm cu drag. La mulți, mulți ani de la toată familia. La mulți ani, Damian Cucoș. Ne mai salută cineva care ne scrie despre o altă sărbătorită. La mulți ani, Beatrice Mangeru Revenco. Își sărbătorește ziua de naștere. Rog melodia Acolo de la Cătălin Josan să-i o dedicați. La mulți ani, binecuvântați, sănătoși, fericiți. Tare mult vă rog să-i difuzați anume această melodie. E așteptată de omageată. Mulțumesc mult, Beatriz. La mulți, mulți ani. Cântecul urmează aici în Casa Mare. Fericiți să ție anii. Și apropo de melodie, e una foarte și foarte deosebită. Felicitări încă o dată și pentru sărbătoare și pentru melodie. Valeria Osel sunt. Zi frumoasă în continuare. Vă doresc chiar mâine din nou. Vă dau întâlnire aici în Inima Moldovei. Pe curând.

0: prieteni. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza Ca Classic. Și gogoașă de ciocolată la 4 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la ranorocmedia.md?
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să facem parte din ea tocmai pentru că ne dorim o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Mesajul a fost transmis astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ocazia marcării Zilei Suveranității, comunică Mold Press. Oficialul a subliniat: a fost momentul în care am spus că vrem să ne hotărâm singuri viitorul și să construim un stat liber și democratic. Și astăzi suveranitatea înseamnă același lucru. Înseamnă să putem decide singuri încotro merge țara noastră. Înseamnă instituții care lucrează pentru oameni, respect pentru lege, implicare și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi, a declarat Alexandru Munteanu. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii. Plata are o valoare totală de 67,02 milioane lei, comunică Mold Press. Potrivit CNAS, este vorba de indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și cele pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPEI. La fel, instituția reamintește cetățenilor că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie

0: Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Totodată puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Un medic anestezist reanimatolog va fi judecat pentru malpraxis comis la Spitalul Raional Comrat. Procuratura UTIAG Căuzi anunță despre încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța cauzei penale în privința medicului învinuit de încălcarea din neglijența regulilor de acordare asistenței medicale care a cauzat decesul pacientului, relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, la 19 ianuarie 2025, un pacient în vârstă de 47 de ani a fost adus la unitatea de primiri urgențe a spitalului după un accident rutier, prezentând multiple traumatisme severe. Deși pacientul avea leziuni grave, inclusiv fracturi, hemoragii interne și alte traumatisme care îi puneau viața în pericol, medicul anesteziolog reanimatolog ar fi apreciat insuficient în gravitatea stării acestuia, atribuind simptomele intoxicației alcoolice. Conform acuzației, medicul nu a dispus transferarea pacientului în secția de reanimare și terapie intensivă, nu a asigurat monitorizarea continuă și nu a inițiat la timp măsurile de diagnostic și tratament necesare. Bombardiere strategice Tu-160 ale forțelor aerospațiale ruse au desfășurat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mărilor Barents și Norvegiei, a informat marți Ministerul Rus al Apărării. Bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune Tu-160 au efectuat un zbor programat în spațiul aerian deasupra apelor neutre ale Mărilor Barents și Norvegiei, a declarat Ministerul Rus al Apărării într-un comunicat citat de EF potrivit Vitager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: alimente. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost reținut și arestat preventiv. Bănuitul ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusă amplasarea unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor, informează Mold Press. Potrivit Poliția de frontieră, verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că informațiile transmise nu se confirmă. În urma controlului minuțios al terminalului și al zonelor vizate, nu au fost depistate obiecte explozive, iar pentru pasageri și personal nu a existat niciun pericol. În baza probelor acumulate, procurorul de caz a solicitat aplicarea măsurii preventive, iar prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind transferat într-un penitenciar de tip închis. Lucrările de stabilizare a unui sector de drum din localitatea Ciulucani, raionul Telenești, au ajuns la un progres de 45%. Intervențiile vizează consolidarea terasamentului afectat de alunecări de teren și construcția unui trotuar pe drumul G65-G64 Telenești-Mândrești-Ghilicene-M5, relatează Mold Press. Potrivit administrației de stat a drumurilor, antreprenorul a finalizat lucrările de executare a 124 de peloți forați, amenajarea unei rigole rapide din beton armat, construcția podețului, realizarea sistemului de canalizare pluvială și reamplasarea rețelelor de telecomunicații. În prezent, muncitorii efectuează lucrări de betonare a fântânilor de la intrarea și ieșirea din podeț, precum și pregătesc carcasele din armătură pentru radierele structurii de sprijin. Profesorii de limbă ucraineană din Republica Moldova vor beneficia de programe de formare profesională și stagii de pregătire în baza unui acord de colaborare semnat între Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Educație Pedagogică Postuniversitară din regiunea Cernăuți și Universitatea de Stat Ale Corusu din Bălți. Inițiativa urmărește dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, schimbul de experiență și îmbunătățirea calității educației în limba ucraineană, comunică Mold Press. Acordul trilateral a fost semnat în cadrul unei întrevederi dintre Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și delegația din regiunea Cernăuți, condusă de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Oficialii au discutat despre extinderea cooperării în domeniul educației, susținerea profesorilor care predau limba ucraineană și promovarea educației multilingve. Wikipedia nu are suficientă încredere în inteligența artificială pentru a-i permite să joace un rol direct în editarea articolelor de pe platforma sa, a declarat luni cofondatorul Jimmy Wales, scrie France 24. Problema halucinațiilor AI, în care rezultatele inventate sunt prezentate cu încredere, a fost redusă cu ajutorul noilor modele de AI, dar rămâne foarte, foarte gravă, a spus Wales pentru AFP în marja unui eveniment din cadrul săptămânii de acțiune climatică de la Londra.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc.

0: Carte.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Consumați cafea 3 în 1? Este extrem de populară datorită comodității. Într-un singur plic avem tot ce ne trebuie pentru o băutură rapidă și dulce, care ne dă impresia unei cafele cu lapte. Totuși, în spatele gustului plăcut și al ușurinței de preparare se ascund ingrediente care nu sunt nici pe departe sănătoase. Plicurile de cafea 3 în 1 sunt concepute pentru a oferi o băutură completă, combinând cafeaua instant cu îndulcitorii și cremă. Componentele principale sunt cafea instant, de obicei în cantitate redusă. Cafeaua instant este extrasă din boabe de cafea, dar este mult procesată și nu păstrează toate beneficiile unei cafele proaspăt preparate. Zahăr sau îndulcitori. Majoritatea plicurilor conțin cantități semnificative de zahăr sau îndulcitori artificiali, care contribuie la gustul dulce, dar pot adăuga și calorii în exces și pot influența negativ metabolismul. Și cremă, frișcă artificială. Aceasta nu este o cremă adevărată, ci un amestec de grăsimi vegetale hidrogenate, sirop de glucoză și stabilizatori. Acești compuși non-lactați sunt concepuți pentru a imita textura și gustul laptelui sau al smântânii, dar nu oferă niciun beneficiu nutritiv. Așadar, avem conținut ridicat de zahăr, avem grăsimi trans, avem îndulcitori artificiali. Cafeaua 3 în 1 poate părea o soluție rapidă, convenabilă pentru o doză de energie, dar consumul regulat al acestor plicuri poate avea efecte negative asupra sănătății. Pentru a ne proteja sănătatea, este recomandat să optăm pentru alternative mai naturale, mai sănătoase, cum ar fi cafeaua proaspăt măcinată, preparată acasă, fără adaosuri inutile. Să avem grijă de sănătate la orice vârstă, pentru că rămâne esența fericirii.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smartcratimaclimat.md.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Declarația de suveranitate adoptată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești la 23 iunie 1990 a reprezentat în esență o declarație de independență înainte de proclamarea oficială a statului moldovenesc, susține Agenția Națională a Arhivelor. Instituția a publicat o analiză dedicată documentului cu ocazia aniversării a 36-a de la adoptarea acestuia. Declarația a fost adoptată într-un context marcat de procesele de destrămare a Uniunii Sovietice și de afirmare a suveranității Republicilor Unionale. Înainte a RSS moldovenești, declarații similare au fost adoptate de Republicile Baltice, Georgia și Rusia, iar ulterior și de celelalte republici sovietice. Documentul din 23 iunie 1990 consfințea supremația legilor republicane asupra celor unionale și stabilea dreptul RSS moldovenești de a-și defini propriile politici interne și externe. Totodată era instituită cetățenia republicană și era prevăzut dreptul de a întreține relații diplomatice cu alte state. Excelența academică a 80 de elevi din Republica Moldova care s-au remarcat la Olimpiadele Republicane de Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală a fost apreciată în cadrul unei ceremonii festive organizate la Chișinău. Evenimentul a ajuns la cea de-a 5-a ediție, a reunit elevi olimpici, profesori, coordonatori și oficiali, punând în valoare performanța școlară, perseverența și rolul educației în formarea noilor generații, relatează Moldpress. La ceremonia de premiere au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, ambasadorul României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei Anca Dragu. În mesajul său, ministrul Educației și Cercetării i-a felicitat pe elevii care au demonstrat ambiție și determinare în pregătirea pentru competițiile naționale. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie curent. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații, informează Moldpress. Lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea a comisiilor care vor verifica din nou lucrările, a fost aprobată marți de Comisia Națională de Examene. Astfel, pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre publicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea face acest lucru în termen de 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi privite drept un mediator imparțial în conflict, a transmis marți ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova a afirmat că Rusia rămâne dispusă să discute cu Kievul, așa cum a făcut-o și în trecut. Totodată a spus el, Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte, informează Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: citate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc în lumea cărților. Hora înfometaților. Iată titlul din ediția de astăzi. Este o carte cu un subiect dureros pentru Republica Moldova și nu doar, scrisă de Lilia Calangea. Anii 1946-1947 au fost poate cei mai dureroși pentru Republica Moldova. O perioadă de foamete similară Holodomorului ucrainean, dar mult mai puțin cunoscută. Atunci s-au întâmplat lucruri de neconceput. Părinți care se topeau pe picioare încercând să-și țină copiii în viață, fii și fiice care mureau de foame după o lungă peste unei familii destrămate dintr-un sat de pe malul Nistrului, în acele vremuri fatidice, când cei trei copii au rămas singuri după ce tatăl i-a părăsit, iar mama s-a avântat în necunoscut pentru a face rost de hrană. Când nu mai au ce pune pe masă, iar nimeni nu mai poate ajuta cu nimic, oamenii își pierd umanitatea și devin capabili de cele mai mari atrocități, iar copiii sunt cei mai vulnerabili la această transformare. Foamea nu mai lasă loc de milă, de principii sau de altruism, nici măcar în sânul familiei, astfel încât cei doi băieți și sora lor mai mare nu se pot baza decât pe ei și trebuie să se ferească până și de cei care înainte le erau cei mai apropiați. Și totuși, lumina și bunătatea pot apărea de unde te aștepți mai puțin. Hora înfometaților e cartea ce pictează un tablou crud al uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20. O poveste despre reziliență și supraviețuire în timpuri în care moartea se plimba la propriu pe ulițe. Acestea fiind spuse, îmi au rămas bun și vă doresc lecturi cu învățăminte.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: detalii.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Localitățile Bălceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcani, Pervomaiscoie și Secăreni din raionul Hâncești au decis să se unească într-o primărie mai puternică. Acestea vor beneficia de un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 41 de milioane de lei, care este mai mare decât jumătate din bugetul cumulat al comunităților implicate, informează Mold Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că banii acordați de către executiv vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, servicii publice și proiecte concrete pentru oameni. Bugetul cumulat al acestor localități este de aproximativ 70 de milioane de lei, iar guvernul va oferi un stimulent de dezvoltare de încă 41 de milioane de lei. Asta înseamnă mai mulți bani pentru drumuri, infrastructură, servicii publice și proiecte concrete pentru oameni. Am discutat despre prioritățile noii primării și pașii următori în care guvernul va fi alături. Am văzut implicare, interes și dorință de a merge înainte, a afirmat Alexei Buzu. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru ziua de astăzi în intervalul orelor 13-23 pe întreg teritoriul țării, relatează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolate verse puternice de 15-30 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier. În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor să evite aflarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul furtunilor și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în întreaga țară în perioada 23-26 iunie operațiunea Girofar. Măsura are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere, comunică Mold Press. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritare aflate în misiune. În acest context, polițiștii reamintesc șoferilor că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase sau sonore speciale, sunt obligați să-i acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță. Iranul nu are intenția de a permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să inspecteze instalațiile bombardate de Israel și Statele Unite, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei. Nu am avut nicio reuniune cu directorul general al agenției, Rafael Grossi, și nici nu există vreun plan ca agenția să inspecteze instalațiile nucleare iraniene avariate de agresiunea militară americană și sionistă, a afirmat Esmail Baghaei într-o conferință de presă la o zi după ce vicepreședintele american J.D. Vance declarase că Republica Islamică a acceptat noi inspecții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Yeah.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce sunt ferestrele din termopan atât de importante pentru casa ta. În funcție de factura energiei electrice sau de gaz și de tipul de încălzire pe care îl folosiți pentru casa dumneavoastră în timpul anotimpului rece, trebuie să vă întrebați care este motivul costurilor atât de mari de întreținere. Unul dintre motive îl constituie izolarea termică al pereților locuinței. Dar cel mai important aspect îl reprezintă ferestrele. Prin materialul din care sunt concepute, mărimea lor și gradul de eficiență termică al acestora. Cea mai mare cantitate de energie dintr-o locuință se pierde prin ferestre și acoperiș sau tavan. Din acest motiv este esențial ca pe lângă o izolare termică al tavanului și al pereților să beneficiați de o izolare termică eficientă în cadrul ferestrelor. Este posibil să plătiți taxe inutile pentru consumul de energie și să nu realizați cât de mare este de fapt această investiție, de aceea trebuie să știți cum să evitați acest cost, astfel încât să puteți utiliza în mod eficient energia pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii. Încercați să vă imaginați casa fără el într-o noapte rece de iarnă. Nu contează cât de tare veți avea termostatul pornit, deoarece curentul rece va face casa insuportabil de locuit. Ferestrele casei dumneavoastră sunt singura zonă în care încălzirea și răcirea sunt irosite, în special datorită acelor ferestre pe care le folosiți pentru a ventila o cameră în lunile mai calde. Costul pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii și rece în timpul verii reprezintă aproximativ 45% din costul energiei pentru proprietarul mediu, așa că are mult sens să vedeți dacă aveți ferestre eficiente din punct de vedere energetic. Deoarece dacă locuiți într-un climat rece și ferestrele nu prezintă scurgeri sau fisuri, este posibil să nu fie suficiente pentru a utiliza în mod adecvat cea mai mică cantitate de energie din casa dumneavoastră. Majoritatea constructorilor de locuințe nu folosesc geamuri izolate corespunzător. Există multe mărci și modele de geamuri termopan, iar prețurile diferă în funcție de numărul de camere din tâmplăria din PVC, de foile de sticlă, feronerie, etanșare sau de tipul de gaz rar utilizat între foile de sticlă. Deși este nevoie de o părere specializată la domiciliu pentru a vă oferi o evaluare adecvată și ce ferestre din casa dumneavoastră trebuie înlocuite, le puteți testa singuri, pur și simplu ținând mâna la mai puțin un centimetru distanță de suprafață. Dacă simțiți aerul rece din exterior, este timpul să vă gândiți la ferestre noi. Cumpărarea ferestrelor de casă proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic vă pot economisi bani. Acestea sunt mai atractive și mai ușor de găsit. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, a fost reținut la intrare în Republica Moldova pentru culegerea neautorizată a informațiilor ce vizează regiunea din stânga Nistrului, mai exact zona de securitate, relatează Mold Press. Acțiunile s-au desfășurat în baza datelor gestionate de Serviciul de Informații și Securitate, SIS. Ofițerul a încercat să intre în Moldova în baza unei legende construite din timp cu scop turistic, vizitarea mănăstirilor, însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului. Mai exact, scopul vizitei învinuitului viza colectarea de date și informații pentru stocarea sau folosirea acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova, a comunicat SIS. La solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile pe acest caz continuă. Incendiul de pe strada Melestiu din Chișinău a fost provocat de un scurt circuit în rețeaua electrică a blocului de locuit sau nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în procesul executării lucrărilor cu foc deschis. Versiunile au fost prezentate astăzi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, comunică Mold Press. Potrivit instituției, în urma incendiului au fost distruse elementele constructive ale acoperișului, precum și două apartamente cu suprafața totală de aproximativ 130 de metri pătrați. Cauza finală a producerii incendiului urmează a fi stabilită în urma continuării investigațiilor și a expertizelor de specialitate. La stingerea incendiului au fost implicați 37 de salvatori și pompieri cu 10 unități de tehnică care au luptat cu flăcările peste 6 ore. În urma incendiului, victime nu au fost raportate. Agenția Proprietății Publice, APP, a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldatsa privind respectarea de către entitatea cadrului normativ aplicabil în procesul de salarizare. În cazul în care Comisia va constata depășirea limitelor stabilite de actele normative, fondatorul va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat în strictă conformitate cu legislația, informează Mold Press. Informațiile și sesizările apărute în spațiul public cu privire la nivelul de remunerare la întreprinderea de stat Moldat s-a trezesc preocupări firești și legitime ale cetățenilor. În acest sens, APP a solicitat noi conducerea întreprinderii să analizeze politicile interne de salarizare și să asigure aplicarea acestora în deplină conformitate cu legislația și cu principiile unei gestionări responsabile a resurselor financiare, a anunțat astăzi Agenția Proprietății Publice. Șase persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele ruse asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, în timp ce Rusia se confruntă cu o criză tot mai accentuată a carburanților în mai multe regiuni, inclusiv în Siberia, relatează Agerpress și Reuters. Potrivit autorităților ucrainene, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după bombardamentele care au vizat regiunea Zaporojie, ocupată parțial de Rusia. Guvernatorul regional Ivan Fiodorov a anunțat pe Telegram că atacurile au provocat distrugeri și victime civile. Alte trei persoane au fost rănite luni seara în regiunea Sumă din nordul Ucrainei, conform serviciilor locale de urgență. De asemenea, o femeie a fost rănită într-un atac cu dronă asupra orașului Kharkov.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Matei. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: în garanție. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează

dragi doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată,

0: publicitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
12: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Avem obligația de a ne apăra și păstra suveranitatea, independența și pacea. Acest lucru îl facem prin procesul de integrare europeană. Doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță și ne vom consolida democrația. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării zilei suveranității, comunicăm Alt Press. Șefa statului a menționat că acum 36 de ani moldovenii au luptat pentru suveranitate și pentru dreptul de a-și decide singuri soarta. Astăzi, la 36 de ani distanță, Republica Moldova își construiește cu adevărat propriul destin. Drumul pe care ne aflăm, cel al integrării europene, își are începutul în curajul părinților și bunicilor noștri care la 23 iunie 1990 au decis să se desprindă de regimul sovietic. Din păcate, Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi regimul de la Kremlin încearcă să distrugă prin bombe și crime suveranitatea Ucrainei, a declarat Maia Sandu.
1: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Republica Moldova și Ucraina vor continua parcursul de aderare la Uniunea Europeană, fiecare în ritmul său. Oficialul european a subliniat că procesul de integrare se bazează pe meritele și reformele realizate de fiecare stat candidat în parte. Declarația vine în contextul discuțiilor privind deschiderea unor noi capitole de negociere și al opoziției exprimate de unele state membre față de avansarea simultană a celor două țări. Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Chișinău și Kiev și a precizat că progresul în procesul de aderare va depinde de îndeplinirea criteriilor și angajamentelor asumate de fiecare candidat. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene.
2: Declarația de suveranitate adoptată de Sovietul Suprem al RSS moldovenește la 23 iunie 1990 a reprezentat în esență o declarație de independență înainte de proclamarea oficială a statului moldovenesc, susține Agenția Națională a Arhivelor. Instituția a publicat o analiză dedicată documentului cu ocazia aniversării a 36-a de la adoptarea acestuia. Declarația a fost adoptată într-un context marcat de procesele de destrămare a Uniunii Sovietice și de afirmare a suveranității Republicilor Unionale. Înainte a RSS moldovenești, declarații similare au fost adoptate de Republicile Baltice, Georgia și Rusia, iar ulterior și de celelalte republici sovietice. Documentul din 23 iunie 1990 consfințea supremația legilor republicane asupra celor unionale și stabilea dreptul RSS moldovenești de a-și defini propriile politici interne și externe. Totodată era instituită cetățenia republicană și era prevăzut dreptul de a întreține relații diplomatice cu alte state.
1: Dezbaterile judiciare în dosarul creditelor neperformante de la fosta Bancă de Economii s-au încheiat pe 22 iunie la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii anticorupție cer pedepse aspre pentru cei 5 foști membri ai Comitetului de Creditare acuzați că ar fi prejudiciat instituția cu aproximativ 3 miliarde de lei între anii 2005 și 2012. Conform actului de acuzare, inculpații ar fi aprobat împrumuturi masive către mai mulți agenți economici prin încălcarea gravă a normelor de prudență bancară, fără garanții reale și pe baza unor dosare incomplete. Procurorul de caz a solicitat instanței aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru fostul președinte al băncii și câte 13 ani de închisoare pentru ceilalți 4 inculpați. Pentru toți cei 5, acuzatorii de stat au cerut executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. De cealaltă parte, avocații apărării au pledat pentru nevinovăția clienților lor pe parcursul procesului, susținând că deciziile de creditare au respectat procedurile comerciale de la acea vreme și că responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama membrilor comitetului. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă. Instanța a intrat în deliberare și a anunțat că sentința finală în acest dosar va fi pronunțată pe data de 30 iulie.
2: Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi privite drept un mediator imparțial în conflict, a transmis marți ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova a afirmat că Rusia rămâne dispusă să discute cu Kievul, așa cum a făcut-o și în trecut. Totodată, a spus el, Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte, informează Ager Press.
1: Statele Unite au suspendat parțial sancțiunile impuse Iranului pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 iunie, deschizând calea pentru negocieri intense destinate încheierii unui acord de pace permanent. Decizia trezoreriei americane permite Teheranului să reia vânzările de petrol și să încaseze venituri din acest comerț până pe 21 august. Măsura vine în urma discuțiilor maraton intermediate de Pakistan și Qatar în stațiunea elvețiană Birkenstock. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, care a condus delegația americană, s-a arătat optimist și a subliniat că dialogul a pus o bază solidă pentru un tratat final. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a transmis un avertisment ferm privind respectarea termenilor stabiliți. Oficialii iranieni au negat ferm că ar fi deschis discuțiile pe marginea controversatului lor program nuclear. Cu toate acestea, ambele părți au semnat o foaie de parcurs și au convenit asupra unor mecanisme regionale esențiale. Printre acestea se numără oprirea confruntărilor din Liban, dintre Israel și gruparea Hezbollah, dar și crearea unei linii directe de comunicare pentru securizarea strâmtorilor. Ormuz.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Duncan, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Localitățile Bălceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcani, Pervomaiscoie și Secăreni din raionul Hâncești au decis să se unească într-o primărie mai puternică. Acestea vor beneficia de un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 41 de milioane de lei, care este mai mare decât jumătate din bugetul cumulat al comunităților implicate, informează Mold Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că banii acordați de către executiv vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, servicii publice și proiecte concrete pentru oameni. Bugetul cumulat al acestor localități este de aproximativ 70 de milioane de lei, iar guvernul va oferi un stimulent de dezvoltare de încă 41 de milioane de lei. Asta înseamnă mai mulți bani pentru drumuri, infrastructură, servicii publice și proiecte concrete pentru oameni. Am discutat despre prioritățile noii primării și pașii următori în care guvernul va fi alături. Am văzut implicare, interes și dorință de a merge înainte, a afirmat Alexei Buzu. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru ziua de astăzi în intervalul orelor 13-23 pe întreg teritoriul țării, relatează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolate verse puternice, de 15-30 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier. În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor să evite aflarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul furtunilor și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în întreaga țară în perioada 23-26 iunie operațiunea Girofar. Măsura are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere, comunică Mold Press. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest context, polițiștii reamintesc șoferilor că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase sau sonore speciale, sunt obligați să-i acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță. Iranul nu are intenția de a permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să inspecteze instalațiile bombardate de Israel și Statele Unite, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei. Nu am avut nicio reuniune cu directorul general al agenției, Rafael Grossi, și nici nu există vreun plan ca agenția să inspecteze instalațiile nucleare iraniene avariate de agresiunea militară americană și sionistă, a afirmat Esmail Baghaei într-o conferință de presă la o zi după ce vicepreședintele american J.D. Vance declarase că Republica Islamică a acceptat noi inspecții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Altei. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii,

0: Altei.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni populari, ne vom aminti despre Vlad Gheorghe Laș, interpretul mult îndrăgit de muzică populară, care s-a născut la data de 22 octombrie 1949 în orașul Drochia. Talentul său a fost descoperit în cadrul unui concurs de muzică populară, Cântați cu noi, apreciat de mai mulți dirijori, fiind sfătuit să urmeze cursurile Colegiului de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. A studiat folclorul și și-a pus bazele visului de a deveni interpret de muzică populară. În ultimul an de studii a fost cooptat în Orchestra Lăutarii din Chișinău, dar mai înainte a cântat în Orchestra Fluieraș, în frunte cu violonistul dirijor Serghei Lunchevici, alături de care a cântat timp de 4 ani. După ce a absolvit în 1980 Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, Vlad Gheorghe Laș a fost angajat în Orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros. A cântat cu toate orchestrele de muzică populară de la noi, atât cu folclor, cât și cu Mugurel, și cu Orchestra Joc, și cu multe alte formații muzicale. A fost primit în scenă, așa cum se cuvine, în aplauzele publicului. În 1997 a început colaborarea cu poetul Grigore Vieru și muzicianul Gheorghe Banariuc. Rodul acestei colaborări este piesa Tata, care l-a făcut celebru pe Vlad Gheorghe Laș.

cântecele părinții, de când mândru te iubesc, noroc, noroace, primăvară dacă știi și multe alte cântece bine cunoscute și îndrăgite de publicul larg. Apoi a editat și două discuri. În total au făcut împreună 24 de cântece. Multe piese însă au rămas neînregistrate. Vlad Gheorghelaș se deosebea dintre interpreți prin fluieratul său artistic, unic în spațiul românesc, dar și prin mesajul melodiilor sale. Chiar dacă anii se scurg rapid în urma unui om, ceea ce a lăsat în această urmă Vlad Gheorghelaș în materie de cântec impresionează și emoționează. Și asta contează cel mai mult. A reușit să transmită prin cântec durerea, bucuria, tristețea, dorul de casă, dragostea de părinți, într-un cuvânt tot ce înseamnă simțire omenească. Au organizat un spectacol aniversar la Iași, unde maestrul Gheorghelaș a cântat o melodie compusă în memoria tatălui său. Grigore Vieru spunea despre Gheorghelaș că acesta va cânta mereu adevărul. Vlad Gheorghelaș s-a stins din viață la 13 martie 2011. Atât de nemilos mai trece timpul din viața omului, dar trecerea lui nu șterge amintirile și dragostea pentru cei plecați dintre noi. De mulți ani deja nu mai pășește pe acest pământ cântărețul Vlad Gheorghelaș, dar vorbim până acum despre el și îi ascultăm cântecele cu același drag ca și altădată. Fiindcă Vadim Gheorghelaș a adus o prospețime în muzica populară autohtonă, o individualitate și o atmosferă aparte.

0: Radio Ono Rock.
1: La rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Prieteni dragi, în această zi, povestea satului va fi despre localitatea Ochiul Alb. Multe sate din Republica Moldova sunt cunoscute de însăși conaționalii noștri, însă când pomenești de personalitățile născute în acest sat, localitatea devine imediat cunoscută. Acesta este și cazul satului Ochiul Alb din raionul Drochia, care a devenit celebru prin Nicolae Testinețeanu, care este originar din acest sat. Aflându-se la conducerea Ministerului Sănătății în timpul dominației comuniste, nu și-a pierdut demnitatea de basarabian și nu a îngenunchiat în fața fenomenului de rusificație a populației. S-a îngrijit și de baștină, de satul de baștină, contribuind la construirea în sat a unui spital și a unei școli. Satul Ochiul Alb este situat la nordul Republicii, la o distanță de 10 km de centrul raional și cale ferată și la 180 de km de capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău. Este un sat mare, așezat în valea cu același nume, între Mihăileni și Nicoreni. Legenda satului spune că în vremurile de demult, pe întinderea satului Ochiul Alb, se găseau câteva mlaștini adânci, iar negurile lor înghițeau adesea vieți de oameni și animale, astfel încât sătenii au hotărât să acopere hăurile morții cu lână de oaie. Ochiurile de apă, deasupra cărora mai puteau fi zărite insulițe de alb de la lână, au dat nume localității. Conform datelor oficiale, satul ar fi fost întemeiat în anul 1850, iar prima mențiune documentară a așezării este făcută în 1750. O altă mărturie a istoricului satului stau crucele misterioase de pe dealul din preajma satului, despre care nu se știe aproape nimic. De unde sunt, cum au ajuns acolo și cine le-a făcut. Se presupune însă că teritoriul pe care astăzi se află satul Ochiul Alb ar fi fost moșia domnitorului Mihail Sturza, iar originea acelor cruci mari de piatră, din lipsa documentelor care ar vorbi despre ele, sunt legate de domnia acestuia. Crucile rămân un mister al istoriei, ascunse parcă de ochii curioși ai oamenilor din vârful dealului și înconjurate de copaci și tufișuri de netrecut. Poate nici nu vor să le fie descoperită taina. Cine știe?

0: Radio Noroc.
1: Deși zona de nord a țării, în special raioanele Râșcani și Drochia, au cele mai puține păduri, locuitorii satului Ochiul Alb se pot mândri cu propria pădure, care a prins rădăcini din 10 saci de ghindă. Istoria înființării pădurii este încărcată de simbolism și dorința de a transmite generațiilor viitoare un dar verde. Satul Ochiul Alb nu a avut niciodată o pădure până în anul 2012, atunci când, la inițiativa băștinașului și academicianului Iona Babi, terenurile erodate au prins rădăcini la propriu prin plantarea inițial a 5 hectare de copaci. Pentru sădirea pădurii a fost folosită ghinda, stejarul, deoarece rata de prindere și de rezistență este mult mai mare. Din pădurile din raionul Edineț și Râșcani au fost strânși peste 10 saci de ghindă, iar la acțiunea de recoltare au participat, bineînțeles, și localnicii. Pădurea a schimbat peisajul localității, unde acum se simte un aer mai curat și mediul este mai verde. Satul Ochiul Alb așteaptă pașii călătorilor rătăciți să-i descopere misterele, peisajele pitorești și sufletul mare al localnicilor.

0: Citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Radio Noroc.
5: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, rubrica Oameni populari îl aduce în vizor pe îndrăgitul interpret de muzică populară, Nicolae Paliț. S-a născut la 25 ianuarie 1958. A absolvit Conservatorul de Stat din Chișinău. În perioada anilor 1994-1996, Nicolae Paliț studiază la Academia de Administrare Publică, specialitatea Relații Internaționale. Din 2001 până în 2002, este consultant la Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Între anii 2002-2004, este director executiv și solist al Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare, JOC. Apoi, ca solist al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, activează din 2004. În anul 2008 i s-a conferit titlul Artist Emerit al Republicii Moldova și tot în același an este conducător al Delegației Republicii Moldova la Jocurile Delfice Mondiale, ediția a doua. Ca membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, activează din 2001. Pentru o activitate artistică prodigioasă, i s-au conferit următoarele premii. În 1999, Nicolae Paliț devine laureat al Festivalului Internațional de Folclor din Polonia. În 1998, este laureat al Festivalului Internațional de Folclor Trandafir de la Moldova din Iași, România. În 1996, devine laureat al Festivalului Internațional de Folclor din Egipt. În 1995, deține premiul întâi la concursul republican al interpreților de folclor Tamara Ciobanu. La capitolul discografie a înregistrat câteva albumuri muzicale. CD-ul Cine n-are dor în 2003, CD-ul Dragostea e piatră rară în 2007, DVD-ul Eu cânt dragostea și neamul în 2008, CD-ul și DVD-ul Cântec, dor și alinare din 2012 și un film documentar Moldovean așa mă cheamă în 2006. În anul 2016 i s-a conferit titlul onorific Artist al poporului.

În anul 2008, când interpretul de muzică populară Nicolae Paliț a împlinit 50 de ani, cu această ocazie, pe 22 mai, a susținut la Palatul Național un concert la care și-a invitat mai mulți colegi de breaslă. Pentru interpret, ziua de 22 mai a fost o sărbătoare dublă, pentru că în această zi, toți cei care poartă numele Nicolae își serbează ziua onomastică. La spectacolul dedicat jubileului au evoluat mai mulți interpreți de muzică populară, printre care Vasile Iovu, Valentina Coșocaru, Doina Arsene, Ion Paladi, Vlad Gheorghelaș, Victor Stafi, Nina Ermurachi și Viorica Moraru. Pe lângă aceștia, au evoluat și ansamblul de dans Mărțișor, grupul folcloric Cultura și orchestra Folclor, care a acompaniat seara de creație. Alături de Nicolae Paliț a fost și soția sa, scriitoarea Iulia Paliț, care astăzi odihnește în Împărăția Cerului. În cadrul spectacolului din 2008, scriitoarea a prezentat un recital de poezie în dar pentru Nicolae Paliț. Iulia Paliț s-a născut la 22 ianuarie 1953 în satul Trușeni, municipiul Chișinău. A fost om de cultură și de televiziune, scriitor, poet, etnolog, folclorist. A absolvit Institutul Pedagogic din Chișinău, Facultatea de Litere, în 1975. Apoi a activat la Muzeul de Studiere a Ținutului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală de astăzi. Aici a avut funcția de cercetător științific inferior, secția Cultură Materială. Mai târziu devine șef al secției Propagandă Științifică, în perioada 1978-1900 de șef al secției Relații Interetnice, șef al apoi director adjunct și director al centrului. În 2001, la 43 de ani, editează placheta de versuri Se lasă răceala iubite, iar ceva mai târziu, albumul Por

0: artistul Nicolae Paliț se consideră un bărbat gospodar. Într-un interviu a declarat că vine dintr-o familie în care erau 12 copii și a moștenit de la părinții săi dragostea pentru casă și gospodărie. La ei în familie, femeia avea grijă de ordine și bucătărie, iar bărbatul se îngrijea de grădină, beci și ogradă. Tatăl interpretului făcea murăturile, untura de porc și vinul. De la el a deprins lucrurile prin gospodărie și așa cum copilul ce vede acasă face și în viitor la casa lui, tot așa și Nicolae Paliț adoră să facă conserve din roadele obținute din livada pe care o crește, îi place să pună murături și să aibă grijă de gospodărie. Nicolae Paliț este cunoscut de publicul larg, iubitor de muzică populară, întrucât interpretul a creat și creează în continuare cântece pentru toată lumea, cântece în care ne putem regăsi fiecare dintre noi.
1: Radio Noroc.
0: La rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La Povestea satului astăzi aflăm detalii interesante despre localitatea Trușeni. În 1545 apare prima mențiune documentară în Hrisovul lui Petru Rareș în legătură cu stabilirea hotarelor mănăstirii Căpriana. În Dicționarul Statistic al Basarabiei, de la București 1923, se vorbește că satul Trușeni ar fi existat încă din 1510. La început, în secolul al XV-lea, satul era situat pe niște coline din preajma cheilor Bâcului, numit Turluiești, de la Turlă, de unde un oarecare Toader Truș ar fi organizat strămutarea satului de pe Vatra Veche, unde actualmente se află Mahalaua Fundătură, Poiana din Fundătură Codrilor. Muzeul local de istorie și etnografie din satul Trușeni relatează două legende ale localității. O legendă ne povestește că numele satului Trușeni vine de la numele moșiei, iar numele moșiei vine de la capitan de tătari Trușhan, ceea ce înseamnă hanul cel groaznic. Se zice că odinioară îi pierise lui Ștefan Vodă multă oaste

și, ca să-și o tocmească la loc, s-a dus să caute oșteni și printre răii din închisori. Și, venind într-o ocnă de sare, a zărit niște oameni foarte zdraveni. Aceștia erau Zubrea, haiducul, cu cei doi feciori ai săi și cu alți haiduci din ceata sa. Și cum săpau la sare, i-a întrebat pe dușmani domnul: "Vii greu, hai?" "Greu, doamne," a răspuns Zubrea, haiducul. "Măi, eu vă iert o sânda, vă slobod din gherlă și vă voi milui și cu daruri, dacă mă veți ajuta să stăpânesc niște cete de tătari de pe Valea Bâcului și a Ichelului, de care nu mă pot mântui că nu vor să plătească nici bir și ies necontenit din lașleahuri pentru prădăciuni. Mergem, doamne, unde ai porunci, numai să scăpăm de țintirimul ăsta," răspunseră haiducii. Și a pornit ceata alcătuită din haiducii lui Zubrea, supravegheată de oștenii și capitanii domnești, spre acele locuri de pe Bâc și Ichel. Și într-o noapte au zătrit pe tătarii lui Trușhan, care aveau staniștea pe moșia trușenilor de astăzi, iar în altă noapte i-au zătrit pe tătarii de pe Ichel, care aveau straniștea unde sunt zubreștii de astăzi. Cei care au rămas teferi și-au luat lumea în cap și au fugit în pustie și le-a dăruit Ștefan Vodă căpitanilor moșii și oștenilor răzeșii pe aceste locuri pentru ca să-și facă sate. Și i-a miluit cu mici răzeșii și pe ocnașii din ceata lui Zubrea, haiducul. Și au întemeiat căpitanii sate înconjurate de hindichiuri cu gard pe locurile rămase pustii. Oștenii și haiducii care nu aveau femei și-au oprit cu deasila câte o turcoaică mai potrivită, ca să aibă cine spăla, cine le face o fiertură sau o azimă, să le miroase a femeie în casă și bordei. Căci de, era pustietate pe acele locuri și nici țipenie de moldoveancă nu se pomenea. Și așa s-au întemeiat satele Trușeni și Zubrești, precum și alte localități din această margine de țară, scrie Gheorghe Madan în lucrarea Văzute și Trăite.

0: O altă legendă despre toponimica satului Troșeni, ceva mai plauzibilă, este aceea scrisă de moș Ilie al lui Nicolae Sava Grozav, un fel de cronicar al satului. Ca și toate satele, Trușeniul la început era situat pe niște coline din preajma cheilor Bâcului, numit Turluiești, de unde s-a strămutat în locul unde este și în momentul de față. Legenda spune că într-o zi de vară, un oarecare locuitor al satului, de pe vatra Turluieștilor, pe nume Toader Truș, a încălecat calul și a pornit prin poteci lăuntrice ale codrilor din direcția sud-vest. De prima dată a urcat dealul la poalele căruia era așezat sătucul pomenit mai devreme, după aceasta a coborât o pantă de o moală, dar destul de întinsă. A trecut peste un pârâiaș ce curgea pe fundul unei râpușoare și a început să urce o altă pantă și undeva după un ceas de mers a dat de o poiană situată la poalele unor dealuri cu versanții destul de abrupți. Poiana era acoperită cu ierburi înalte și mustoase, presărată cu o mulțime de flori de diferite culori, ce răspândeau în aer un iz îmbătător. În jur era o liniște înfricoșitoare. Doar numai băzuitul bondarilor și trilul păsărilor dădeau de înțeles că natura trăiește, că viața continuă. Călătorul a descălecat, a adăpat murgul în pârâiașul ce străbătea poiana în marginea de sud și l-a lăsat liber să pască. După ce și-a potolit și el setea în șipotul de sub poalele dealului și după ce și-a spălat fața în apa rece a izvorului ca să se mai răcorească, a început a cerceta poiana și a croi în minte planuri despre viitorul sat. În timp ce murgul prindea la putere, investigatorul nostru a și conturat silueta viitorului sătuc, fiindcă era vorba de un cătun din câteva cocioabe și bordeie ce s-ar pitula destul de lesne în această poiană depistată de bădița Toader în acești codri seculari. După ce a chipzuit și a analizat toate detaliile, a încălecat și nu după mult timp era în fața boșdeucii lui din satul de la Turluiești. Chiar în aceeași seară a stat la taifas cu bărbații din sătuc, explicându-le planul său de strămutare. Locuitorii satului au fost de acord cu cele propuse de Toader Truș și în timp de 4-5 săptămâni au demolat cocioabele și bordeile lor și s-au mutat în poiana din fundătura codrilor, de unde și astăzi această mahala se numește fundătură. Materiale de construcție erau de ajuns și de rămas. În jur, însă, numai pădure. Legenda mai spune că Truș avea 4 feciori, ca 4 brazi, și care au devenit stâlpul de temelie al acestui sat, din fundătura aceasta de codru. Așadar, prieteni, acestea fiind povestite într-o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, vreau să închei cu cântecul Pascal, Un lung tren ne pare viața, pe melodia celebrei Aleluia și versurile de Traian Dors, un cântec care sper să vă dea de gândit și să meditați un pic asupra vieții fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu însă sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această oră de folclor, tradiție și muzică populară și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez. Vă reamintesc, aceasta se difuzează în direct la Radio Noroc, sâmbătă și duminică la 11, precum și în reluare, marți și joi, la 21 seara. Iar pentru ca să ajungă la fiecare dintre voi, puteți accesa emisiunea în reluare sau când doriți dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc și pe canalul de YouTube Stella Botez, Fata cu Cobza. Toate bune și mult noroc!
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio din țară.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte

la cinta te de goală. Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt despre care

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Norok.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.